Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jums, kurie nemiegat, linkiu tyliai susigražinti viltį, kaip Odisėjui po audros grįžtant namo. Po 15 minučių išgirsite įkvepiančią istoriją, o dabar jums skamba The Beautiful South daina Don't Marry Her. Malonu, kad klausotės muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Man svarbu, kad esate kartu. Netrukus jums skambės Black daina Wonderful Life. Ši daina primena, net kai diena spaudžia, jūs galite pasirinkti matyti gyvenimą kaip dovaną, o ne kaip naštą. Apie tai galvoju prisimindamas Nicholasą Wintoną. 1939-aisiais jis, būdamas paprastas biržos makleris, atvyko į Prahą ir pamatė šeimas, kurioms grėsė pražūtis. Jis ėmėsi veikti. Pildė dokumentus, ieškojo globėjų, rinko garantijas, derino keliones traukiniais. Per kelis mėnesius jis padėjo išvykti 669 vaikams. Jis nesiekė šlovės, tiesiog darė tai, ką galėjo. Šiandien. Ir jums šią naktį gali užtekti vieno sprendimo – pasirūpinti, paskambinti, padėti, nepraeiti pro šalį. Black. Wonderful life.

Ką tik skambėjęs kūrinys buvo apie netikėtą susitikimą. Ir tą jausmą, kai viena akimirka pakeičia visą vakarą. Jūsų nakčiai tai tinka, nes primena. Net ir vėlai, sprendimai gimsta greitai. O širdis dar nori judėti pirmin. Toliau laukia daina, kurią parašė dainų autorius, garsėjantis atvirais, beveik dienoraščio tipo tekstais. Šis kūrinys dažnai siejamas su jo ankstyvoju klasikinio fortepiono skambesiu. O koncertuose publika neretai dainuoja priedainį garsiau už sceną. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Billy Joel, Honesty.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau gražiai artėja prie ryto, o mes esame jums paruošę dar kelias stiprias akimirkas, kad jūsų naktis skambėtų iki pat aušros. Toliau jūsų laukia Lionel Richie daina Don't Wanna Lose You. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate dėl darbo, kelio ar minčių, laikykitės tvirtai. Jūsų naktis turi prasmę. O ryto šviesa ateina tyliai, bet užtikrintai. Leiskite sau lėtą įkvėpimą ir vieną mažą pažadą sau. Šiandien padarysite tiek, kiek reikia. Ir netrupučia mažiau. Penktadienį dieną Vilniuje ir Panevėžyje dulksna, Kaune ir Šiauliuose nestiprus lietus. Klaipėdoje dulksna, Alytuje dulksna. Vilniuje 22, Klaipėdoje ir Alytuje 21, Kaune ir Šiauliuose 20. Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjęs kūrinys buvo apie tą vasaros jausmą, kai planai keičiasi, o jūs vis tiek renkatės savo kelią. Todėl jis tiko jūsų nakčiai. Lengvas, bet su aiškiu charakteriu. Kaip ir jūs. O netrukus daina, kuri gimė iš 70-ojo dešimtmečio britų popmuzikos bangos, parašyta broliu, garsėjusiu nepriekaištingomis harmonijomis ir tapusi viena dažniausiai perkuriančių meilės temą. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Bee Gees, How Deep Is Your Love?

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir mes esame jums paruošę dar kelias stipres akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, o dabar skamba Boyz II Men daina End of the Road. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Mes esame jums paruošę trumpai ir tiksliai, kad jūsų naktis būtų informuota, o jūsų naktinis balsas išliktų maloni kompanija. Kartu. Pasaulyje tęsiasi įtampa artimuosiuose rytuose, pranešama apie Izraelio smūgius pietų Libane ir tęsiamas derybas Vašingtone, ieškant sprendimų dėl saugumo situacijos regione, taip pat dėl tolesnių veiksmų pasienyje. Skelbiama ir apie smūgius Gazos ruože. Ligoninė pranešė apie žuvusiosius, tarp jų ir vaiką, bei sužeistuosius, o kariuomenė nurodo smūgiavusių taikiniams siejamiems su ginklų saugyklomis. Ukrainoje fiksuojami nauji apšaudimai ir aukos. Pareigūnai pateikė naujausią informaciją apie smūgių mastą per pastarąją parą, o gelbėtojai tęsia padarinių šalinimą. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien birželio 5. Pasaulio istorijoje ši data siejama su dideliu atstatymo planu. 1947-aisiais Harvardo universitete Džordžas Maršalas pristatė idėją, kuri vėliau tapo Maršalo planu. Tai buvo kvietimas bendradarbiauti, dalintis ištekliais ir kelti ekonomiką, kad jums, jūsų miestui, jūsų darbams ir sprendimams ateitis būtų tvirtesnė, o rytojus labiau prognozuojamas. Muzikos istorijoje birželio 5 primena apie naują skambesio etapą. 1975-aisiais pasirodė grupės Talking Heads debiutinis singlas Love Goes to Building on Fire, atvėręs kelią jų aštriam, miestietiškam artroko braižui, kuriame ritmas ir žodžiai veikia tiksliai, kaip jums patinka. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Bankrutuoti Lietuvoje bus lengviau. Nepaisant europinių milijardų, jaunimas toliau sėdi be darbo. Amazon planuoja milijardines investicijas Europoje. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Seimas palengvino gyventojų bankroto tvarką. Jiems nebereikės sukaupti minimalios 26 tūkstančių eurų skolos. Priimtos tai numatančios fizinių asmenų nemokumų įstatymo pataisos. Pakeitimais atsisakyta minimalios skolų ribos 25 minimalių atlyginimų, norint kreiptis į teismą dėl bankroto. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Finansų ministerija siūlė atsisakyti ribos, nes anot jos įsiskolinimo situacija individuali, o minimali riba yra per didelė. Bet to šalyje kasmet inicijuojama nedaug gyventojų bankrotų. Seimas sugriežtino ir įmonių nemokumo administratorių veiklą. Tarp kita ko, jiems bus nebeleidžiama dirbti keliose įmonėse. FNTT praėjusiais metais gavo daugiau nei 102 tūkstančius pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius. Beveik 25% daugiau nei 2024-aisiais. Daugiausiai tokių pranešimų pateikė bankai, virtualių valiutų operatoriai bei elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos. Tarnyba teigia, kad pernai, kaip ir daugelį metų prieš tai, sukčiavimas yra labiausiai paplitusi nusikalstama veika elektroninėje erdvėje, kuri sudaro didelę dalį gaunamų pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius. Tarnyba pernai yra gavusi 893 pranešimus apie bankų klientų sąskaitose sustabdytas lėšas. Bendra tokių lėšų suma siekia beveik 71 milijoną eurų. Taip pat anot FNTT pastebimas fiktyvių įmonių naudojimas, kurios egzistuoja teisėtai, tačiau neturi realios arba reikšmingos ekonominės veiklos darbuotojų bei materialinių išteklių. Lietuva iš savų atsinaujinančių energijos išteklių šiemet visiškai apsirūpino elektra 45 dienas. Tokį skaičių įvardina Litgrid vadovas Andrius Šemeškevičius. Anot jo, dėl šio rodiklio per šiuos metus bus tikrai pasiektas pernykščių metų rekordas. Pernai buvo 70 dienų, kai Lietuva sugebėjo susigeneruoti iš atsinaujinančių išteklių pakankamai elektros energijos, kiek suvartoja. Litgrid duomenimis veikiančių saulės ir vėjo elektrinių bendra galia šiemet Lietuvoje jau peržengė 6 gigavatų ribą. Dalis Lietuvos bankų diegia, kaip teigiama, saugesnį tapatybės autentifikavimo būdą nei iki šiol naudojama Smart ID, Smart ID Plus. Big Bank šią savaitę pranešė tapęs pirmuoju banku Lietuvoje ir Estijoje keičiančių seną Smart ID sistemą į naują. Finansų įstaigos teigia, esą nauja sistema geriau apsaugos klientus nuo apgavysčių, tačiau kartu supaprastins prisijungimą, nes nereikės įvesti savo asmens kodo, taip pat ir lyginti kontrolinių kodų. Taip pat diegiantis šį sprendimą pranešė dar trys bankai Swedbank, SEB ir RTE. Iš skirtingų įrenginių prie Smart ID Plus paskyros bus galima prisijungti skenuojant QR kodą ir įvedant vartotojo PIN kodą. O jungiantis iš to paties įrenginio, tapatybės atpažinimas atliekamas tame pačiame įrenginyje įvedus PINą. 15-29 metų amžiaus asmenų užimtumas išlieka viena iš pagrindinių ES darbo rinkos problemų, tai rodo ES auditorių ataskaita. Nepaisant to, kad praėjusiais metais šios grupės nedarbas sumažėjo, ES vis dar beveik 5 milijonai jaunuolių neturi darbo. Tai yra apie 11,5% visų tokio amžiaus jaunuolių. Tokie rezultatai aiškėja, nors nuo 2014 metų ES pagal sanglaudos politiką jaunimo užimtumui remti skyrė maždaug 25 milijardus eurų. Milijardieriaus Ilono Masko kosmoso kompanija SpaceX ruošiasi debiutui biržoje, kuris, kaip tikimasi, bus didžiausias istorijoje ir Maską pavers trilijonieriumi. SpaceX planuoja šį mėnesį, išleidžiant akcijas rinką, surinkti iki 75 milijardų Amerikos dolerių. Tikimasi, kad pirminio viešo akcijų platinimo metu bus parduota virš 555 milijonų akcijų po 135 Amerikos dolerius už vienetą. Numatomos pajamos lengvai viršytų 26 milijardus Amerikos dolerių, kuriuos 2019 metais surinko naftos milžinas Saudo Aramco. Pirminio akcijų pasiūlymo dokumente išsamiai aprašomi planai panaudoti šiuos pinigus, gautus pardavus akcijas, siekiant vėl nugabenti žmones į mėnulį, o galbūt net ir į Marsą. Amazon paskelbė, jog investuos 10 milijardų eurų ir sukurs 25 tūkstančius darbo vietų Europoje. Bendrovė teigia, kad didžiąją dalį pinigų skirs sandėlių plėtrai ir modernizavimui bei pristatymo paslaugoms visame žemyne. Šis pranešimas paskelbtas Londone vykusioje Amazon Delivering the Future renginyje. Dalis naujų lėšų bus skirta robotų technologijų ir automatizavimo plėtrai užsakymų vykdymo centruose. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kai miestas dar tik bunda, o jūs jau pasiruošę dienai. Įkvėpimui prisiminkime Winstono Churchillio mintį. Jei eini per pragarą, nesustok. Tad šiandien judėkite pirmin, net jei pradžia kieta. Netrukus mane pakeis du Tomai. Ir smagu, nes kai jų du, vienas Tomas užveda, o kitas patikrina, ar užvedė iki galo. Čia buvo Mikas.

0: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą su Rusijos vadovu neutralioje teritorijoje. Anot Zelenskio reikėtų nustatyti aiškę tokio susitikimo datą, o Ukraina yra pasirengusi visiškoms paliauboms derybų laikotarpiu. Zelenskis laišką paskelbė praėjus dienai po to, kai Ukrainos dronai smogė Sankt Peterburgui Putino gimtajam miestui šią savaitę priimant didelį tarptautinį ekonomikos forumą. Kremlius praneša, kad Putinui laiškas dar nebuvo parodytas, tačiau esą Zelenskis galėtų susitikti su Putinu Maskvoje bet kuriuo metu. Šį pasiūlymą Ukrainos lyderis savo laiške iš anksto atmetė. Socialdemokratams šeštadienį ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities, valdančiosios partijos vadovybė renkasi į posėdį. Teigiama, kad partijos valdyboje bus aptariama šeštadienį vyksiančios tarybos darbotvarkė. Susitikimas vyks nuotoliu. Posėdis rengiamas daliai socialdemokratų jau kurį laiką kalbant apie galimus pokyčius valdančiojoje koalicijoje, iš jos pašalinant Nemuno aušrą. Tuo metu žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigė, jog šeštadienį vyksiančios tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti 3 scenarijus dėl koalicijos ateities. Vykstant pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, šiandien išbandymas laukia abiturientų. 12-okai atliks antrosios matematikos egzamino dalies užduotis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, antrąją patikrinimo dalį laikoma 12-oje klasėje sudaro 17-20 matematikos uždavinių. Antrosios matematikos egzamino dalies trukmė yra 4 valandos, užduotis atliekamos tradiciniu būdu. 12-okai jau atliko antrosios lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalies užduotį, rašė rašinį, taip pat laikė geografiją. Keliaujantis traukiniais pastebi, kad nuo birželio, kai baigia galioti 2 mėnesius taikytą valstybės kompensuojama 50% nuolaida vietinio susisiekimo maršrutams, bilietų kainos negrįžo į pirminį lygį, kokios buvo kovo mėnesį. Nuolaidos traukinių bilietams buvo taikomos kaip viena iš pagalbos priemonių išaugus degalų kainoms. Keleiviai dabar skundžiasi, kad už bilietus tenka mokėti gerokai brangiau. Socialiniuose tinkluose jie dalinasi vos nedvigubai išaugusiomis kai kurių populiarių maršrutų kainomis. Lietuvos geležinkelių grupės atstovė Julija Lemontė tikina, esą bilietų kainos nebuvo didinamos.
1: Šis nepasitenkinimas jis nėra susijęs su kainų didinimu. Tai yra susijęs su dinamine kainodara, kurią tikriausiai žmonės spėjo pamiršti per tuos porą mėnesių, kai traukinių bilietams buvo taikoma 50% nuolaida, kas buvo kaip priemonė reaguojant į kūro kainų krizę. Tai dinaminė kainodara, taip jeigu trumpai, yra toks lankstus kainų nustatymo metodas, kai jos kinta atsižvelgiant į paklausą, sezoniškumą, traukinių užpildymą ir tokius keleiviams iš esmės padeda sutaupyti, kai kelionės planuojamos ir bilietai yra įsigyjami iš anksto.
0: Skaičiuojama, kad dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangus degalams balandžio gegužės mėnesiais per pusę sumažinus bilietų kainas traukiniais keliavo beveik 1 milijonas žmonių. O šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis per kūnėje temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: 12 minučių po 7 valandos rodo mūsų laikrodis. Labas rytas visiems tiems, kurie įsijungia. Esate M1 Plus transliuojama ryto laidą. Sveiki sulaukę gražaus birželio 5-osios penktadienio ryto. Čia Tomas Ališauskas. Adrija, šiandieną yra tarptautinė aplinkosaugininkų diena. Pasveikinkite bičiulius, bent jau žinutę, kurie dirba toje srityje ar kažką veikia. Sinoptikai sako, jog šiandien Lietuvoje bus maždaug apie 20-22 laipsnius šilumos. Iš tiesų ir yra dabar šilta. Bent jau sostinėje tuo tarpu debesuota su pragiedruliais, o tų pragiedrulių bus mažoka, nes jau šiuo metu kažkur turėtų lyti aplinkui Vilnių ir Uteną ir tie maži lietus slenkasi į šiaurės rytus. Zarasų link, tačiau vidurdieniui netėjus atslinks klastingų lietų, kartais ir stiprių banga iš pietų per Alytų, per Dzūkiją į visą Lietuvą. Ir jau po vidurdienio tie lietus išsiplės ties centrinė Lietuvos dalimi ir apims didžiulį plotą visą Dzūkiją, visą Sūduvą ir centrinę Lietuvos dalį ir taip visą dieną jie kai kur pastiprės, kai kur pasilpnės, slinksis žodžiu per Lietuvos teritoriją šiaurės sienos link. Bus daug stiprių kažkokiose Lietuvos vietose palijimų. Tokie reikalai sinoptikų žemėlapius žiūrint, dabar termometras rodo 16 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
4: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.

0: studija po pusės 8 laikrodžio ekrane. Gero visiems ryto, gerai užbaigti rezultatyviai šią darbo savaitę. Pirmąją beje vasaros kalendorinę savaitę. Šiandieną birželio 5, penktadienis. Link į radijos studijas M1 plus Tomas Ališauskas. Ir čia siautintis Brother Wallace su Electric Love. Netrukus 100 sekundžių informacijos, kurią kruopščiai atrinko ir pristatys Aurelija Gintautaitė. O iš karto po to dar viena legendinė atlikėja su legendinė savo daina apie materialius dalykus.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Abiturientai šiandien laiko matematikos valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Kaip ir kasmet, tai yra vienas dažniausiai kandidatų pasirenkamų egzaminų valstybinių brandos egzaminų sesijoje. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet matematikos egzamino antrąjį dalį išplėstinių kursų laikyti pasirinko beveik 14,5 tūkstančio mokinių, o bendruoju kursu beveik 9 tūkstančiai mokinių. Socialdemokratams šeštadienį ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities, valdančiosios partijos vadovybė renkasi į posėdį. Teigiama, kad partijos valdyboje bus aptariama šeštadienį vyksiančios tarybos darbotvarkė. Susitikimas vyks nuotoliu. Šis posėdis rengiamas daliai socialdemokratų jau kurį laiką, kalbant apie galimus pokyčius valdančiojoje koalicijoje iš jos pašalinant Nemuno aušrą. Tuo metu žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Rūdninkuose bus pasirašoma trišalė sutartis, kuria kelių statybos bendrovė FGD įpareigos savo lėšomis iš naujo suprojektuoti ir per vasarą nutiesti į karinį poligoną vedančią 4 km kelio atkarpą. Šį gelžbetonio kelią įmonė 2023 metais nutiesė su defektais. Skaičiuojama, kad naujo kelio ruožo nutiesimas preliminariai kainuos daugiau nei 3 milijonus eurų. Kinijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad šalies vadovas Si Dzinpingas kitą savaitę lankysis Šiaurės Korėjoje. Tai bus pirmoji jo kelionė į Pchenjaną per 7 metus. Nepaisant gan glaudžių abiejų šalių ryšių, Kinijos prezidento vizitai Šiaurės Korėjoje yra reti. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis per kūnyje temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: 15 minučių liko iki 8 valandos, 8 lygiai 200 sekundžių informacijos, o tarpu čia žaidimas, kuris vadinasi čia ne čia, kur mes čia, kada jame yra keliaujame po įvairias pasaulio šalis, kabutėse, o jūs turite iš užuominų apie tą keliavimą, apie tą kelionę, apie tas vietas pasakyti tikslų vietovės pavadinimą, skambtelėje į studiją 1829. Tam, kas pirmas pasakys teisingai, vasariškas žaidimo prizas, firminiai pliuso marškinėliai naujo dizaino ir galbūt kažkam jau nauji pakeisantys susidėvėjusius. Taigi, šį rytą mes su jumis esame impresionizmo, kamembero ir obolių sidro tėvynėje. Krašto pavadinimas, viskas, ką sakau, tai yra tik tai užuominus apie krašto pavadinimą. Taigi, krašto pavadinimas kilęs nuo šiaurės žmonių, kuriais buvo vadinami vikingai šią teritoriją valdę prieš gerą tūkstantmetį. Vietiniai gyventojai visuomet siūlo atvykusiems pasigrožėti ir pasiklausyti atbanguojančio vandenyno, kuris atskiria nuo sausumos švento Mykolo abatiją. Ir skamba tarsi, kaip vietiniai sako, lėktų tūkstantis žirgų. Čia atvykę meno gerbėjai visuomet gali pasižiūrėti Živerny miestelėje išlikusiais Klodo Monė sodais, Klodo Monė originaliu namu, kuriame jis gyveno, aišku, ten dabar visur yra muziejus. Taip pat krašto virtuvę geriausiai apibūdina 4 prancūziški žodžiai prasidantys C raide. Tai yra kalvadosas, obolių brendis, kamemberas, nu toks sūris, apie kurį jau minėjau, sidras, tai yra obolių sidras, ir krem, riebi grietinėlė. Jeigu žvelgtume taip po tie abėcėlę, tai po C raidė seka D raidė, o šią raidę pažymėta karinė operacija buvo labai svarbi ne tik šiam kraštui, bet ir visai Prancūzijai, visai Europai ir aišku, kad visam pasauliui būtent čia ta operacija ir įvyko. 1829, kas žino, koks teisingas atsakymas, skambteli dabar mums į studiją, aš sakau labas rytas, prisiskambinusiam pirmajam, ko vardu?
1: Sofija.
0: Sofija? Labas Sofija, iš kur esi?
1: Iš Anykščių.
0: O, puikus miestas Anykščiai. Kaip tik, man atrodo, mes vakar su Tomu aptarėme, kokia tai yra graži Lietuvos vieta ir džiaugiamės, kad esame ten buvę ne vieną šimtą kartų. Taip, kaip Anykščiuose oras? Ar lyja, ar saulė šviečia?
1: Dabar taip apsiliaukia naktį, visai stiprokai palyja.
0: Aha. Matosi, kad lyta ir stipriai, ar ne? Gerai, galbūt šiandieną Lietuvos bus mažiau rytinėje Lietuvos pusėje, Anykščiuose taip pat, bet smagu, kad paskambinai, smagu, kad dairaisi aplinkui ir vyksta tikriausiai dabar jau į pamokas?
1: Taip.
0: Pamokos vis dar tęsiasi, pirmą birželio savaitę. Truputėlį užjaučiu tave, nes tikriausiai norisi atostogauti, kai vasara prasideda, ar ne?
1: Taip, bet aš neseniai grįžau iš atostogų, tai dar normaliai.
0: Šit kaip, atostogos vis dėlto kažkokios pasitaikė. Gerai, o kur atostogavai, Sofija?
1: Portugalijoje.
0: O apie kokią vietą mes kalbam šiandieną laidoje, tai yra aš kalbu laidoje ir žaidime čia, ne čia, kurgi mes čia?
1: Normandija. Kalbate apie Normandiją.
0: O įtari kokioje vietoje Normandija Europoje yra, kokioje šalyje?
1: Prancūzijoje.
0: Viskas, Sofija. 10 balų tau iš geografijos šito klausimyno. Sveikinu tave. Plius prie 10 balų dar ir firminiai pliuso marškinėliai.
1: Ačiū.
0: Ačiū tau už skambutį. Geros kelionės. Iki kito karto.
1: Ačiū.

0: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40%.

0: prie muzikos, kurią jau netrukus grįžtame, tuo tarpu dabar jau liko tik tai 5 minutės iki 8 valandos, tad mūsų studijoje žinių redaktorė Aurelija Gintautaitė, kuri papasakos apie politikus, jokia naujiena, kurie kažko nepatenkinti, vėl jokia naujiena, susidūrė su tam tikrom aplinkybėm. Su kuo jie susidūrė, dėl ko jie vėl nepatenkinti, Aurelija?
1: Labą rytą, manau, kad politikai dažnai būna, ir sakai, daug kuo nepatenkinti, ir, na, ypač nepatenkinti, kai kažkiek juos bandoma kuo tai apriboti, nes dabar vyksta tokios karštos diskusijos Seime dėl to, kam galėtų suteikti paskolas nacionalinis bankas Vilte. Nes, kaip žinia, dabar jisai lyg ir turės teisę teikti paskolas verslams ir, na, iš karto kyla tada klausimas, tai kaipgi bus nuspręsta, kamgi ta valstybė galės kokiam verslui paskolinti, o kokiam vat nepaskolinti. Tai kažkaip bandoma įvesti tam tikrų apribojimų, kad, na, vat, pavyzdžiui, Seimo nariai ar šiaip kažkokies įtakingas pareigas užimantys politikai negalėtų skolintis iš valstybės, bet patys politikai kažkaip nelabai linkę tą pripažinti, kad taip reikėtų nuspręsti, tai žiūrėsim, kuo tai viskas baigsis ir apie tas diskusijas žiniuose ir kitos naujienos taip pat.
0: Žinios po 4 minučių, 1+ eteryje, lygiai 8.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratams šeštadienį ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities, valdančiosios partijos vadovybė renkasi į posėdį. Tikima, kad partijos valdyboje bus aptariama šeštadienį vyksinčios tarybos darbotvarkė. Susitikimas vyks nuotoliu. Posėdis rengiamas daliai socialdemokratų jau kurį laiką kalbant apie galimus pokyčius valdančiojoje koalicijoje, iš jos pašalinant Nemuno aušrą. Tuo metu žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigė, jog šeštadienį vyksinčios tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti tris scenarius dėl koalicijos ateities. Seime kilo ginčiai dėl draudimo su politikais susijusiam verslui gauti lengvatinės Nacionalinio plėtros banko ILTE paskolas. Biudžeto ir finansų komitetas siūlo ILTE finansavimą apriboti kiek platesniam ratui politikų nei siūlė vyriausybė, tačiau siauresniam nei siūlo Seimo teisininkai raginė įtraukti ir prezidentą, Seimo ir prezidentūros kanclerius, savivaldybių vadovus, Centrinio banko valdybą. Socialdemokratė Rasa Budbergytė mano, kad skaidrumą ILTE ir be tokių draudimų gali užtikrinti.
1: Jeigu atsiprašant kokios nors ministrės ar ministro patarėjas pas jūs pradeda šliaužioti koridoriais, negi dabar turėdami tokią didelę naują atsparumo struktūrą, matyt, jūs patys neatsparus esate.
0: Tik ILTE vadovas Dainius Vilčinskas, tiek finansų ministro patarėjas Mindaugas Pakštys tikina, kad draudimas gauti valstybės lengvatinės paskolas su politikais siejamoms įmonėms didins skaidrumą.
2: Visiems neuždarytos durys yra. Eikit į komercinį banką pasiskolinti. Čia mes turim valstybės resursą, viešą resursą, kuris yra labai svarbus ir jį reikia saugoti. Šitas įstatymo nuostata valdysenos skaidrumo prasme pakels Lietuvą į tą lygį, kur mes gausime geresnius finansavimo šaltinius.
0: Sakė finansų ministro patarėjas. Toks draudimas siūlomas po skandalo, kai paaiškėjo, kad iš dalies buvusiam premjerui Gintautui Paluskui priklausanti įmonė Garnis iš ILTES gavo valstybės remiamą paskolą. Jį suteikta Paluskui einant vyriausybės vadovo pareigas. Abiturientai laiko matematikos valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Kaip ir kasmet, tai yra vienas dažniausiai kandidatų pasirinkamų egzaminų valstybinių brandos egzaminų sesijoje. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet matematikos egzamino antrąją dalį išplėstinių kursų laikyti pasirinko beveik 14,5 tūkstančio mokinių, o bendruojo kursų beveik 9 tūkstančiai mokinių. Japonijos valdžios institucijos pranešė, kad šią savaitę Fukušimos mieste klaidžiojęs lokys, kuris miesto gatvėse sužeidė 4 žmonės, taip ir nebuvo sugautas. Į elektronikos gamyklos patalpas įlindė žvėris greičiausiai pats atsidarė jos patalpose esantį langą ir pasinaudojęs nakties tamsa pabėgo. Pareigūnai teigia, jog yra ir daugiau įrodymų, jog žvėris labai protingas. Prieš tai buvo pastebėta, kad jis priekinėmis letenomis atidaro čiaupą, kad atsigertų. Taip pat nesuveikė maistos pastai, nes lokys sugebėjo suėsti vaisius ir medų ir į juos nepakliūti. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių po 8 laikrodžio ekrane sporto įvykių rezultatų ir su tai susijusių reikalų apžvalga trumpa mūsų laidoje. Lietuvos 3-3 vyrų krepšinio rinktinė prasibrovė į pasaulio taurės ketvirtfinalį. Na, prasibrovė žodis gal ne visai tinkamas, tiesiog nukeliavo labai nesunkiai, laimėdama visas varžybas grupių etape. Puerto Rikas buvo palaužtas 17-16, o kitame mače 21-15 sutvarkyta Prancūzija. Moterų rinktinė irgi 3x3 rinktinė žaidžianti pasaulio taurėje. Varžybas grupėje baigė trečioje berods vietoje ir prasibrovė į kitą etapą. Mūsiškės 14-16 nusileido ukrainietėms, bet 21-11 susitvarkė su Japonijos komandoje. Taip, teisingai ir liko savo grupėje trečios ir iškovojusios 2 pergalės iš 4 galimų aštuntfinalyje kovos su Azerbaidžano krepšininkėmis. Praėjusią savaitę mes pražiūrėjom vieną labai įdomų įvykį. Kaune vyko 2 dienas trukusi šaudimo iš lanko fiesta ir Lietuvos lankininkų federacijos taurės etapas, o sekmadienį vyko Lietuvos jaunimo ir veteranų šaudimo iš lanko pirmenybės ir ten puikiausią rezultatą užfiksavo Lietuvos šaudimo iš lanko jaunas talentas Jonas Grigaravičius. Jis skrimulinių lankų grupės kvalifikacijoje surinko tiek taškų, kad pagerino Lietuvos suaugusiųjų rekordą, kuris dar nuo 2011 metų buvo kaip prikaltas nepajudinamas. Tuo pačiu, aišku, tai yra ir naujas Lietuvos jaunimo rekordas. Sveikinam Joną. Lietuvoje turinti daugybę fanų, britų futbolo komanda Liverpool pristatė oficialiai naują trenerį, atsisveikinusi su Arne Slotu. Ji paskyrė trenerį iš Ispanijos Andoni Iraola naujuoju savo vadovu. Tas treneris treniravo iki šiol Bournemouth komandą. Bournemouth komanda beje turnyro lentelėje praeitame sezone nuo Liverpool atsiliko tik tai 3 taškais. Tikėkimės, kad Liverpool žengs tvirtesniais žingsniais viršūnės link.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokediniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

8.23 laikrodžio ekrane, vasarą mėgaukitės saugiai, pasirūpinkite odos apsaugos aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Colorescence. Daugiau apie tai rasite užsukę į myderma.shop.eu. Sinoptikai sako, jog šiandien Lietuvoje bus šilta apie 20-22 laipsnius šilumos, tačiau debesuota ir su lietumis. Tie lietus slenka iš pietų į šiaurę, nuo vidurdienio jie turėtų atsirasti jau maždaug aplink Alytų ir taip plėstis per visą Lietuvos teritoriją iš kairės į dešinę ir apimti visą Lietuvą per visą šiandien dieną. Tačiau diena pasibaigs greitai ir vakaras bent jau rytinėje Lietuvos pusėje turėtų būti saulėtas, gražus ir vasariškas. Tuo tarpu mėgaudamiesi vasarą, neužmirškime, kad ne visi SPF veikia vienodai. Colorescence mineralinė apsauga saugo odą ne tik nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Lengvos tekstūros kasdienę naudojimui pritaikyti SPF sprendimai tinkami kiekvienam odos tipui. Colorescence yra pažangi apsauga skirta jūsų odai, o daugiau apie tai myderma.shop.eu.

0: Visai nauja, bet puikiai nuteikinti dainų užka Run Rabbit įrašyta Molės Elizabeth jau liko mažiau nei minutę iki pusės devintos. Prie manęs vėl prisijungia Aurelija Gintautaitė su savo 100 sekundžių atidžiai sudėliotos informacijos, o po jos daina apie vasariškus dalykus pavadinta Butterfly.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą su Rusijos vadovu neutralioje teritorijoje. Anot Zelenskio, reikėtų nustatyti aiškę tokio susitikimo datą, o Ukraina yra pasirengusi visiškoms paliauboms derybų laikotarpiu. Kremlius pranešė, kad Putinui laiškas dar neparodytas, tačiau Zelenskis esą galėtų susitikti su Putinu Maskvoje bet kuriuo metu. Šį pasiūlymą Ukrainos lyderis savo laiške iš anksto atmetė. Rūdninkuose bus pasirašoma trišalė sutartis, kuria kelių statybos bendrovė FEGDA įsipareigos savo lėšomis iš naujo suprojektuoti ir per vasarą nutiesti į karinį poligoną vedančią 4 km kelio atkarpą. Šį gelžbetonio kelią įmonė 2023 metais nutiesė su defektais. Skaičiuojama, kad tai preliminariai kainuos daugiau nei 3 milijonus eurų. Klaipėdoje atidaroma pirmoji Lietuvoje vandenilio stotelė. Visiems pageidaujantiems vartotojams nusipirkti šio kuro sudariusi galimybę praneša Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Preliminariai skaičiuojama, kad kilogramą žaliojo vandenilio Klaipėdoje galėtų kainuoti apie 15 eurų. Klaipėdoje per metus planuojama pagaminti iš viso 127 tonas tokio vandenilio. Šiuo metu Lietuvoje registruoti tik 6 lengvieji automobiliai, kurių dokumentuose kaip kūro rūšis nurodytas vandenilis. Dėl šiandien prognozuojamų intensyvių kritulių kai kuriuose šalies keliuose gali susidaryti laikinos vandens sankaupos, išplovos ar kitos kliūtis, apie tai spėjo bendrovė kelių priežiūra. Bendrovė žada, kad reaguosi galimas liūčių pasekmės, šalinant kliūtis ir užtikrinant eismo saugumą. Po kritulių įmonė žada papildomai įvertinti kelių būklę. Ir apie orus išsamiau, daug kur trumpai lietus, vietomis perkūnija, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Ačiū savaitgėlis Maksimoje Birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai gurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir VisionExpress.lt. Vision Express.
3: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
5: Savaitgalį į operą.
6: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
7: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse. 4 volto akumuliatorinė žolės ir krūmų žirklės. Tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė. Tik 29 eurai. O nešiojimui benzininė žoliapjovė. Tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
8: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Thank you.

0: 15 minučių liko iki 9 valandos, žaidėme daugiau mažiau. Šią visą savaitę mes jums siūlėme vieną labai gardų prizą. Visiems pažįstamas jausmas, kai norisi kažko saldaus ir kompromisas šiuo atveju egzistuoja. Nereikia griebtis kažko super saldaus arba, pavyzdžiui, atvirkščiai kartai žmonės daro super kartaus paragauja. Laimėkite visą dėžę maisto papildo 51 Dyna Dux Sapiens kramtomų lazdelių. Jeigu laimėsite, turėsite 50 skanių priežasčių nusišypsoti. Žaidime 3 teiginiai, kuriuos pasakau netiksliai, jūs skambtelite į studiją 1829, žaisdami pastumėte teiginius į teisingesnę pusę ir taip laimite prizą. Leo, labą rytą, kas paskambinate?
1: Labas rytas, Audra.
0: Audra, smagu, iš kur esat?
1: Iš Kauno.
0: Aha, Kaune jau lyja ar dar ne? Nes šiandien visi laukia stiprių lietų.
1: Saulė šviečia.
0: Puikiausias, o vadinasi viskas labai gerai. Lauksime lietaus, Kaune turėtų būti lietus, manau, kad apie kokią 2-3 valandą dienos atslinks iš Dzūkijos, iš pietų Lietuvos.
1: Tikiuosi, kad jūs esat neteisus.
0: Aš irgi labai norėčiau, bet deja, sinoptikai sako, brolyti, tai lietaus šiandieną bus ir tikriausiai daug kur. Gerai, eikim prie teiginių. Prieš 362 metus Vitebsko mūšyje Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė sumušė 2 didesnes Rusijos pajėgas, nukaudama 1000 priešų. Daugiau ar mažiau tų priešų nukovė?
1: Daugiau gal.
0: Daugiau, aišku, visus 3 paguldė. Beveik prieš 100 metų Romoje buvo atkurta pati mažiausia pasaulio valstybė. Žinot kokia?
1: Vatikanas.
0: Taip, ir jame šiandien oficialiai gyvena apie 5000 žmonių. Daugiau ar mažiau?
1: Mažiau gal.
0: Mažiau apie 500. Ar atsiminat, kieno kokio sportininko pravardė buvo Big Z?
1: Žydrūnas Ilgauskas.
0: Taip, Ilgauskas už Klyvlendo kavalierius sužaidė 777 rungtynes. Ir varžovai suskaičiavo, kad jiems didysis Z arba mūsų ilgasis Z išrašė rekordinius 1000 blokų krepšinio aikštelėje. Daugiau ar mažiau tų blokų buvo?
1: Gal mažiau.
0: Pagalvokit apie didįjį Z, ilgąjį Ž.
1: Tai daugiau.
0: Daugiau, beveik 1300 blokų buvo skirti nuo didžiojo Z visiems jo varžovams ir tai yra savotiškas rekordas. Štai ir viskas. Mes su jumis susitvarkėme su teiginiais, prizas jau turi savo savininką, sakau skanaus kramtant kramtomasias Dyna Dux lazdeles ir dėkoju jums už žaidimą.
1: Ačiū.
0: Geros dienos, gero savaitgalio. Dyna Dux kramtomos lazdelės yra puikus pasirinkimas norintiems saldaus greito užkandžio. Dyna Dux Sapiens kolos skonio kramtomosios lazdelės, kurias dažnai su malonumu renkasi ir mažamečiai, ir netgi suaugę. Sudėtyje yra omega 3, linolo ir oleino rūgščių, vitaminų B, C ir cinko. Jas patogu vartot kasdien. Dyna Dux Sapiens yra daug skanesnis ir sveikesnis pasirinkimas, kai norisi saldumynų, o ne kiekvieną kartą tų saldumynų tinkamų yra po ranka. Be to, tai yra ramiau tėvams, kada mažamečiai gauna Dyna Dux Sapiens. Tai yra maisto papildas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitos, o svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio

0: Tenapens. Gyventi savo ritmu.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Apie 6 minutės liko iki 9 valandos, po netrukus grįšime prie muzikos, kurią jauti, tačiau dabar laikas anonsuoti 9 valandą vyksiančias 200 sekundžių informacijos. Čia Aurelija Gintautaitė, sveiki gyva.
1: Labą rytą dar kartą visi.
0: Kuri turi klausimų premjerei Ingai Ruginienei ir jos visai vyriausybei, ar ji prisimena savo kai kurios pažadus, ar ne?
1: Konkrečiai dabar netrukus už kelių minučių abiturientai pradeda rašyti populiariausią matematikos brandos egzaminą iš pasirenkamųjų būtent. Tai prisimenam tą progą brandos egzaminus, jų problematiką ir pažadus vyriausybės, kad brandos egzaminų vykdymo tvarka, kuri, kaip paaiškėjo, iš tikrųjų labai nesklandžiai vyko, praėjusiais metais prisimenam visi 10 taškų istorijas ir visokius kitokius nesklandumus, tai buvo žadėta, kad ta tvarka bus peržiūrėta, buvo sudaryta darbo grupė, jau kažkaip buvo kalba, kad gal netrukus jau čia viskas kažkaip turėtų aiškėti, bet panašu, kad mes pakalbinom ministrę ir sako, kad tikrai dar teks tų sprendimų palaukti ir na, mes su kolegomis taip pašnekėjom, kad ko gero tie sprendimai taip kažkur bus, jeigu ir bus priimti, tai prieš kadencijos pabaigą, kad visos jau po to kaip sakant, vaisiai tektų ateinančiai kadencijai, nes priemus pakeitimus reikia 2 metus palaukti, kol jie bus pradėti vykdyti, nes na, natūralu, kad abiturientai būsimieji turi prisitaikyti prie tų būsimų pasikeitimų. Taip. Tai vat, reikia palaukti, kol iki kadencijos pabaigos bus lygiai 2 metai, tada reiškia, manau, kad socialdemokratai prisimena praėjusios valdžios palikimą ir žiūrės, kas bus kitiems ateinantiems.
0: 200 sekundžių informacijos lygiai 9. We'll be right back.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicija surinko Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro sudarimo inicijavimui reikiamo parašų skaičių. Pagal Seimo statutą inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją gali ne mažiau nei ketvirtadalis parlamentarų, tai yra bent 36. Galutinį sprendimą dėl komisijos sudarimo priima parlamentas. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas žinių radijui teigia, kad iniciatyvos savo parašais palaikė ir keli valdančiosios Nemuno Aušros frakcijos Seime nariai. Komisija būtų pareigota atsakyti į 19 klausimų, šie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią. Registrų centras apie tai tapo žinoma jau balandžio pradžioje, o visuomeniai pranešta gegužės pabaigoje. Abiturientai šiuo metu pradeda laikyti populiariausią pasirenkamą brandos egzaminą – matematiką. Būtent šis egzaminas kasmet sukelia daug aistrų, nors daug diskusijų kelia ir ką tik įvesta dviejų pakopų brandos egzaminų laikymo sistema. Po praėjusiais metais kilusio skandalo, kai visiems abiturientams teismo sprendimu neteisėtai buvo pridėti taškai prie egzaminų rezultatų ir kitų diskusijų, Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje sudaryta darbo grupė peržiūrėjo abiturientų egzamino tvarką ir vykdymą. Tačiau panašu, kad sprendimų dar nebus ir šį rudenį. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad siūlymų, kaip keisti esamą tvarką, yra daug, todėl nuspręsta neskubėti.
1: Darbo grupė dirba, bet pagrindinis dalykas tai neskubėti, jokių kardinalių sprendimų tikrai artimiausių metų nebus. Tiesiog turime subalansuoti, peržiūrėti ugdymo programas, tam, kad galėtumėm rengti ir užduotis valstybinių brandos egzaminų. Na, mes tikrai nesame įsipareigoję, kad teikti tam tikrus kažkokius keitimus.
0: Švietimo ekspertas Ainius Lašas sako, kad sprendimus delsiama priimti ir dėl to, kad švietimo politikos formuotojai tiesiog neturi aiškios vizijos. O ir tema yra jautri ir gali iššaukti daug kritikos.
2: Aš sutinku, kad tai iš principo yra kontroversiška tema. Aišku, kad kažkam tai nepatik, aišku, kad bus kritikuojama. Turbūt svarbiausia, kad nėra aiškios vizijos. Bandoma surasti galbūt kažkokius techninius sprendimus, bet nėra kažkokios aiškesnės vizijos ir dėl to tiesiog šita tema marinuojama. Ir netgi jeigu bus kažkokie sprendimai, aš jų kažkaip nesitikiu radikalių. Žiūrint, kaip šita ministrė sprendžia reikalus, na, tai yra tokie atsargūs dalykai.
0: Nauja egzaminų programa ir tvarka galėtų būti pradėta įgyvendinti tik po 2 metų ją patvirtinus. Klaipėdoje atidaroma pirmoji Lietuvoje vandenilio stotelė. Visiems pageidaujantiems vartotojams nusipirkti šio kūro sudariusi galimybę praneša Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Preliminariai skaičiuojama, kad kilogramą žaliojo vandenilio Klaipėdoje galėtų kainuoti apie 15 eurų. Šiuo metu Lietuvoje registruoti tik 6 lengvieji automobiliai, kurių dokumentuose kaip kūro rūšis yra nurodytas vandenilis. Dėl šiandien prognozuojamų intensyvių kritulių kai kuriuose šalies keliuose gali susidaryti laikinos vandens sankaupos išplovose ar kitos kliūtis, apie tai įspėjo bendrovė kelių priežiūra. Bendrovė žada, kad reaguosi galimas liūčių pasekmes, šalinant kliūtis ir užtikrinant eismo saugumą. Po kritulių įmonė žada papildomai vertinti kelių būklę. Meteorologai taip pat praneša, kad šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:03.

0: Legendos pliusą.
1: 11 minučių laikrodyje po 9 valandos, 18 laipsnių šilumos termometro skrelyje, o laidoje vieta, kuri vadinasi Legendos pliuse, kur mes imam ir atsiverčiam kars nuo karto naujausią žurnalo Legendos numerį. Naujausiame numeryje ant viršelio nuostabi aktorė Dalia Brenciūtė. Moteris, kuri pusę amžiaus gyveno su jau išėjusia legenda Kostu Smoriginu, žmogus, kuris pasakoja, kaip tie 50 metų kartu atrodė. Ką prisimena ir kai jau nebereikia nieko nutylėti, ką gali papasakoti. Atviram pokalbėje Dalia pasakoja apie paskutines vyro gyvenimo dienas, apie ilgus mėnesius ligoninėse ir žodį viskas, kurį Kostas ištarė likus kelioms dienoms iki išėjimo. Tačiau pasakojime yra ne tik skaudus prisiminimai, yra ir konservatorijos bufetas, kuriame prie jaunos studentės vieną dieną prisėdo Kostas. Yra istorija apie tai, kaip, pasak Dalios, ji pati išprovokavo vestuves. Yra prisipažinimas, kodėl laimingiausių jų dviejų gyvenimo laiku tapo būtent pandemijos metai Palangoje. Pandemijos metus dažnas linkęs keikti. Yra atviras žvilgsnis į gyvenimą, kuriame buvo ir teatras, ir šeima, ir laukimas, ir nusivylimai, ir akimirkos, prie kurių vis norisi mintimis sugrįžti ir sugrįžti. Tai istorija, tas atviras pasakojimas ir įdomus pasakojimas apie kaip gyveno Kostas Smoriginas ir Dalia Brenciūtė kartu naujausiame Legendos žurnalo numeryje. Neužmirškite, kad jis jau yra prekybos vietose, o jeigu nenorite ieškoti ir rūpintis, tuomet galima viskas tvarkyti labai paprastai, kad žurnalas Legendos pats atsidurs jūsų pašto dėžutėje. Kiekvieną kartą, kai tik tai pasirodo naujas numeris, tai reikia užsukti į prenumerata.lt ir keletų paspaudimų. Viską sureguliuosite nesunkiai ir paprastai. Tuo tarpu dabar laidoje Mikas Džegeris, filosofas, ir jo naujausia filosofija, Rolling Stones daina pavadinta Into the Stars.

0: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
1: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygus su lygiu.
0: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
1: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
2: Projekto partneris – Laikrodžių centras – lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.
3: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
6: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.

0: 5 minutės lieka iki pusės 10. Šį rytą mes laidoje jau kalbėjome su klausytoja Sofija Berots vardu apie tai, kokie gražūs ir kokia išskirtinė vieta yra Anykščiai. Ir tai yra viena iš vietų, kurios nesivaržo dėl lankytojų dėmesio. O Anykščiuose yra ypatingas taškas, kuris vadinasi Spa Vilnius Anykščiai. Tuo tarpu sinoptikai dabar, kur bebūtumėte, ar Anykščiuose, ar kažkur kitur Lietuvoje, sako, jog šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, o šiuo metu, kurgi šiuo metu lyja. Mačiau, kad lyja maždaug aplink Zarasus tame Lietuvos sienos pakraštyje, šiaurės rytai tai bus, jau turėtų lyti ir ties pietinė Lietuvos siena, ties Druskininkais Lazdijais. Tie lietus bus stipresni ir stiprės ir slinksis per visą šalį iš pietų į šiaurę visą šią dieną. Lietaus turėtų dabar būti šiek tiek ir aplink Šilutę bei Tauragę. Taip rodo sinoptikų pranešimai apie Lietuvos dabartinę situaciją. Tuo tarpu termometras rodo 18 laipsnių, o šiandieną dieną sušils iki 20-22, o gal kai kur lietaus mažiau laipsnių, kitu ir bus daugiau. Lietuvoje yra vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai. Tai vieta, kurią atradusi, norisi pasilikti sau, o vėliau vėl sugrįžti. Anykščiai būtent tokia vieta ir yra. Apsistojus Spa Vilnius Anykščiuose, poilsis įgauna savą ritmą, o patirtys susijungia į vieną. Gamta, spa patirtys, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detalė. Birželio mėnesiais poilsis Anykščiuose su 33% nuolaida suplanuokite užsukę į spavilnius.lt.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Pora minučių po pusės dešimtos, netrukus užtaisysiu mūsų su Tomu paliktus du Tomahawkus laidos pabaigai, dvi išskirtinės dainos, tuo tarpu dabar žaidimas. Žiūrėkite, ką valgote, kurio pagrindinis prizas puikiausia virtuvėje visiems darbams tinkanti prijuostė, o žaidimas yra klausimo atsakymo žaidimas, labai paprasta, klausimas šiandieną skamba maždaug taip. Ką paukštininkystėje reiškia nuo lauko iki stalo principas? Atsakymų variantus, jeigu jums tikrai reikėtų, pateiksiu, tuo tarpu numeris yra 1829, kurio paskambinę, jūs atsakote teisingai iš klausimą ir pasiimate prizą 1-2 ir viskas labai paprastai ir greitai, man atrodo, pasibaigs, nespėsi nemirkilt. Alio, labą rytą.
1: Labas.
0: Kas mums paskambino?
1: Virgis.
0: Virgi, ar reikalingi jums atsakymų variantai, kaip manote?
1: Nu, reikalingi.
0: Gerai, A variantas. Maistas auginamas tik tai kaime. B variantas, visa gamyba kontroliuojama vienose rankose nuo pradžios iki pabaigos. Ir C variantas, maistas parduodamas tik tai turguje ir mugėje.
1: Galvoju, kad antras variantas.
0: Aišku, kad antras variantas, jūs visiškai teisus, nuo lauko iki stalo reiškia, kad viskas auginama ir kontroliuojama vienose rankose, kad kokybė nukentėtų, jeigu taip atsitiktų kuo mažiau. Tvarka. Virgi, dėkui už skambutį. Žaidimo prizas prijuostė į virtuvę. Jau jų kabo jūsų virtuvėje, laikykime taip, geros dienos, gero ateinančio savaitgalio. Visas procesas nuo lauko iki stalo yra kontroliuojamas. Nuo lesalų auginimo ir veterinarinės priežiūros iki perdirbimo bei tiekimo ir yra stebimas vienose rankose. Toks pondelis padeda užtikrinti atsekamumą, kokybę ir daug didesnį skaidrumą. Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis, tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik tai autoriaus ir tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotacija teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga. Daugiau informacijos ieškokite sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijose.

0: 20 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.

0: Dvi specialios dainos, kurias su Tomu paruošėme laidos pabaigai, kuriomis norime atkreipti jūsų dėmesį šiek tiek į kitokią muziką, negu, sakykime, skamba taip kasdien plius eteryje. Arba tai yra nauji atlikėjai, arba tai yra kokie nors nauji negirdėti dalykai, o galbūt užmirštos senos plokštelės, kurias verta prisiminti. Taigi, jūs paskambinate 1829 ir nusprendžiate, kurį iš dviejų pasiūlymų priimate, paklausyti nuo pradžios iki pabaigos, laimite prizą ir gal net kažkam tą dainą paskirite.
1: Ramašausko Tomahaukas.

0: Only One, taip vadinasi Willo Swintono jauno atlikėjo gimusio Naujojoje Zelandijoje Oklendo mieste. Naujausias kūrinys skamba, tarsi būtų brandaus roko atlikėjo daina, tačiau vyrukas yra jaunas, savo karjerą pradėjęs kaip drum and bass muzikos didžėjus. Pats sako, jog prastas didžėjus, bet vėliau viskas išsivystė štai į tokius dalykus. Jei pamatysite nuotraukose, pagalvosite galbūt kaip ir aš, kad čia kažkokio jauno Jim Morrisono nuotraukos, bet ne, tai yra Willas Swintonas.
1: Ališausko Tomahaukas.

0: The Best. Taip vadinasi Ingrid Andres daina naujausia, o Ingrid yra iš tikrųjų Ingrid Elizabeth Andres. 34 metų pop atlikėja iš Jungtinių Valstijų, užgimusi Mičigane, užaugusi Kolorade, klausiusi vaikystėje daugybę Coldplay įrašų ir nusprendusi, kad geriausia bus savo muzikinę karjerą būnant mokykloje pradėti nuo sunkiojo metalo grupės. Taip! Tačiau viskas vėliau vystėsi ir išsivystė štai iki tokių gražių pop dainų atlikėjos Ingrid Andres. Tai jos daina All the Best, antrasis Tomahawkas, o kurio mes klausomės nuo pradžios iki pabaigos, skambtelkite tada. Dabar 1-8-2-9 ir parinkite, padėkite parinkti, išsirinkite savo draugams, kaimynams, nežinau, bet kam, kas tik tai jums prie širdies ir prie ausies. Alio, labą rytą.
1: Labą rytą.
0: Kas mums paskambinote?
1: Linas.
0: Linai, iš kurią būsite?
1: Iš Šiaulių.
0: Labai gerai. Kaip Šiauliuose? Turėtų būti oras dar geras. Šiauliai sulauks lietaus tik tai popietę, ar ne?
1: Puikus, kol kas.
0: Vadinasi, taip ir laikykite šį penktadienį, paskui trumpam jūs išpraus vasaros dušas, o savaitgalis vėl bus gražus ir saulėtas. Linai, kokią dainą klausome?
1: Antra.
0: Antra, vadinasi, ir skambės, o ką mes ją paskirime? Tiksliau, jūs.
1: Nu, žmonai savo mylimiausia.
0: Nu, vat, labai gražus paskirimas, o ko žmona vardu?
1: Lina.
0: Lino... Daina paskiriama žmonai Linai. Puiku. Marškinėlius pasidalinsite, plius marškinėliai vieni jau jums priklauso. Dėkui už pasirinkimą, už skambutį, gero penktadienio ir gero savaitgalio ir Linui ir Linai.
1: Ačiū. Ačiū ir jums. Iki.
0: Čia Lino pasirinktas, žmonai Linai paskirtas, Ingrid Andres, naujas kūrinys All the Best.

0: Apie 6 minutės lieka iki 10 valandos, 10 bus 200 sekundžių informacijos, kurią atidžiai ruošia Aurelija Gintautaitė ir ten jį kalbės apie šiais laikais itin populiarų dalyką dirbtinį intelektą.
1: Na, jau tiesiog baisu darosi, kiek jisai populiarus yra, nes šiaip tiesiog praktikoje jau kartais susiduriu su tokiais dalykais, kad iškreipia net nepagalvotum. Na, pavyzdžiui, kokie nors moksleivių konkursai, kurie vykdavo tokių, na, testavimo būdu, tai iš esmės dabar pasidarė, kad jų rezultatai tai yra visiškai kitokie, negu būdavo dar prieš metus. Per metus laiko, matyt, kiek pasistumėjo visos šitos programos ir galimybė žmonių naudotis dirbtiniu intelektu, kad iš esmės jau patys žmonės nieko nebedaro šitoje vietoje.
0: Naudoja dirbtinio intelekto įrankius.
1: Na taip, na tai kaip vat ir buvo čia ta mūsų žinutė prieš kurį laiką, kad net profesorė, kuri pati sako, kad nenaudokit dirbtinio intelekto, paaiškėjo, kad jinai parašė tą straipsnį su dirbtiniu intelektu. Tai...
0: O gal net nežinojo, kad parašė taip? Galėjo ir taip.
1: Galbūt jinai jau tenai taip integravus tuos įrankius, kad net nepagalvojo apie tai. O dirbtinio intelekto milžinė Anthropic pati perspėja, kad reikėtų kažką daryti, nes naujausi modeliai dirbtinio intelekto jau daro taip, kad atrodo, kad žmonės jau nebežino, ką jie daro. Ir jeigu jau net patys kūrėjai sako, kad taip yra, na, tai matyti iš tikrųjų galbūt reikėtų ir susimastyti.
0: Teks kažkada traukti kištuką iš tinklo. Aurelijos žinios po 6-5 maždaug minučių M1 plus eterija lygiai 10. Tuo tarpu Tomo Lešausko darbai šį rytą jau baigti. Gero visiems likusio penktadienio, gero savaitgalio, oras jau rytoj bus šiek tiek geresnis, o sekmadienį bus dar geresnis, žodžiu, bus vasara ir viskas bus šilta ir smagu. Susitiksime pirmadienį 7 ryto. Ate!

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant palengvinti gyventojų patekimą į priedangas savivalybėms, bus leista panaudoti joms jau skirtą finansavimą iš valstybės gynimo fondo lėšų nuotolinio valdymo spinų ir kitų techninių sprendinių įrengimų juose. Apie tai praneša Vidaus reikalų ministerija. Ministerija taip pat planuoja kompensuoti savivalybėms patirtas išlaidas susijusias su nuotoliniu būdu valdomo durų, užraktų ir kitų techninių sprendimų įrengimų ir būsimose priedangų atnaujinimo projektuose. Dabartiniais duomenimis Lietuvos miestuose priedangų turi pakakti bent 60% gyventojų, o rajonų savivaldybėse 40%. Opozicija surinko Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro sudarimo inicijavimui reikiamą parašų skaičių. Pagal Seimo statutą inicijuota laikinąją tyrimo komisiją gali ne mažiau nei ketvirtadalis parlamentarų, tai yra bent 36. Galutinį sprendimą dėl komisijos sudarimo priima parlamentas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas žinių radijui teigia, kad iniciatyvą savo parašais palaikė ir keli valdančiosios Nemuno Aušros frakcijos Seime nariai. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, šie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Amerikiečių dirbtinio intelekto milžinė Anthropic pasiūlė visame pasaulyje pristabdyti galingiausių dirbtinio intelekto sistemų kūrimą, nes naujausi modeliai pradeda rodyti požymių, kad žmonės gali jų nebekontroliuoti. San Franciske įsikūrusi įmonė, kuri kūrė dirbtinio intelekto modelių šeimą Cloud, savo ataskaitoje teigia, kad pasaulinė pauzė kuriant pažangiausias technologijas tikrai būtų geras dalykas. Tačiau kartu bendrovė įspėja, kad jei pauzę padarytų tik viena įmonė, konkurentai tiesiog ją aplenktų. Anthropic teigimu, norint, kad tikrasis sustabdymas veiktų, reikėtų, kad daugelis didžiausių dirbtinio intelekto įmonių įvairiose šalyse, ypač Jungtinėse valstijose ir Kinijoje, susitartų sustabdyti veiklą tuo pačiu metu pagal tas pačias taisykles, kurias visi galėtų realiai patikrinti. Dėl šiandien žadamų intensyvių kritulių, kai kuriuose šalies keliuose šiandien gali susidaryti laikinos vandens sankaupos, išplovos ir kitos kliūtis. Apie tai perspėja bendrovė kelių priežiūrė, jos atstovė Gintarė Žilinskienė sako, kad intensyviai lyjant vairuotojai turėtų būti ypač atsargus keliuose.
1: Pagal dabar turimas indikacijas antroje dienos pusėje vakariniuose šalies rajonuose, pietiniuose šalies rajonuose turėtų palyti gana smarkiai. Ką tai reiškia? Kad dėl intensyvių kritulių kai kuriuose vietose gali susidaryti laikinos vandens sankaupos išplovos, gali keliuose atsirasti netikėtų kliūčių, kurios turės įtakos eismo saugumui. Tad norisi priminti vairuotojams, kad intensyviai lyjant ant kelio susidarius vandens sankaupoms gali pasireikšti akvaplanavimas. Tai reiškia laikina padangų sukibimo su danga praradimą. Todėl kelininkai primena, kad labai svarbu rinktis saugų greitį, vengti staigaus stabdymo ir išlaikyti didesnį atstumą iki kitų transporto priemonių. Kelininkai dar vakar padaliniuose iš anksto pasiruošė galimam kliūčių šalinimui, atitinkama technika, įrankius, kad esant poreikiui būtų galima nedelsiant imtis veiksmų eismo saugumui užtikrinti.
0: Kelių priežiūros atstovės teigimu, pasibaigus liūtėms kelininkai žada papildomai vertinti kelių būklę. Sinoptikai teigia, kad stiprus lietus numatomas ne tik šiandien, bet ir šeštadienio naktį dieną. Jis rimso sekmadienį lietaus tikimybė bus jau nedidelė. Šiandien kai kur vietomis žadama ir perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

Labas rytas kiekvienam pliuso klausytojui, gal jau ir laba diena, nes kaip penktadienis yra tokia įdomi terapija, gal kažkuria prasme, kad tu atsikeli anksčiau, bet ir ta diena praeina greičiau, nes yra ko laukti, o laukti, kai ant nosė savaitgalis, tai čia net garsiai nereikia džiaugtis, o dar kai artėja ir tėčio sekmadienis, tai apskritai labai labai gražios dienos nusimato, bet gyvenkime šiandien, o šiandien aš Jeva jums sakau labas, jūs te siunčia šilčiausius linkėjimus, gal net sakyčiau tokius banguotus linkėjimus kažkur ten iš pajūrio, kur turi irgi tam tikrų darbelių, bet tikrai sakė tos linkėjimus jums perduoti, tai žinoma ir darau. O šiandien norisi ne tik perduoti linkėjimus, bet ir pasakyti, kokia graži birželio penkta diena, tokia, sakyčiau, pilna įdomesnių, smagesnių švenčių. Tai gal reikėtų pradėti nuo to, kad yra pasaulinė aplinkos apsaugos diena ir jeigu labai labai trumpai, ką šią dieną raginu visus daryti, tai jeigu einate gatve, pamatote, nežinau, kokių nors panaudotų maisto pakuočių aplink šiukšliadėžę, bet ne šiukšliadėžiai, tai nebūkim, ai, čia kažkokia gėda, sarmata ar dar kažkoks keistas mąstymas, paimkim tą šiukšlę, įdėkime į šiukšliadėžę ir tai paminėkime šią dieną, nes vis dėlto savo aplinką reikia saugoti, o sauga prasideda nuo meilės, tai vietai, kurioje mes esame, o gyvename Lietuvoje, žalioje pasaulio dalyje ir norisi tą žalumą išlaikyti. Lygiai taip pat norisi ir užsidėti ant piršto, galbūt šiandien ne žiedą, o spurgą, su tokia didelė apvalia skylė, nes šiandien yra ir spurgų diena, angliškai donut ir turi sąsojų su donate, tai yra dovanoti, apdovanoti, ir jeigu yra galimybė šiandien, jeigu turite tarp draugų galbūt žmogų, kuris labai labai mėgsta spurgas, tai padovanokite jam ir sakykit, čia tau, nes aš tave labai labai myliu, žinau, kad mėgsti, o be visa ko yra spurgų diena, tai nepabėgsi su savo to, ne, man negali, mane aš nevalgau, ar ten dar, žodžiu, žinote, kai būna žmonės pradeda. Bet kokiu atveju šiandien tikrai ir valgysim, ir juoksimės, ir turiu daug dovanų, ir žinoma, turiu daug įdomių temų, tokių, kurias norisi pakrapštyti. Vakar šiek tiek gavau velnių, kad nepapasakau apie Dakarą. Sako, pabendravai su tokiu žmogum ir mum nieko nepapasakai, tai papasakosiu, šiandien tikrai papasakosiu, būsiu viena, man bus liūdna, tai norėsis pasidalinti apie roką basišką šiek tiek daugiau. Na, o aš, Jeva, kaip ir minėjau, iki pat 13 valandos leisiu laiką su jumis, pasigarsinkime radio imtuvus, nes čia M1+, gyvena muzika, kurią mes jaučiame, o penktadienį mes tą muziką turime jausti dar garsiau.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusių nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Sveiki, dabar Lietuvoje 10:30 eteryje 100 sekundžių informacijos. Gelžbetoninį kelią į vokiečių brigadą skirtą Rūdninkų karinį poligoną prieš 3 metus su defektais nutiesusi statybos bendrovė FEGDA oficialiai įsipareigojo iš naujo nutiesti 4 km kelio atkarpą. Sutartį pasirašė krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra, kariuomenės logistikos valdyba bei FEGDA. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad darbus numatoma atlikti dar šiemet. Juos FEGDA atliks savo lėšomis, preliminariai jai tai kainuos daugiau nei 3 milijonus eurų. Rūdininkų poligone šią savaitę vykusių tarptautinių tiriamųjų pratybų metu testuotos privačių gamintojų dronų ir oro baliono aptikimo bei naikinimo sistemos. Apie tai praneša Lietuvos kariuomenė. Savo sistemas testavo 15 įmonių iš Lietuvos, Jungtinių Amerikos valstijų, Ukrainos ir kitų šalių. Pratybas organizavo Lietuvos kariuomenės mokymų ir doktrinų valdyba, kuri atrenka perspektyviausius sprendimus ir organizuoja jų testavimą karinėje infrastruktūroje. Prieš imantis galimai Vilniaus katedroje palaidoto Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto palaikų paieškos reikia atlikti kitus tyrimus. Tokį sprendimą priėmė išvakarėse posėdžiavusi tarp institucinė darbo grupė. Anot jos būtina tikrinti visas moksliškai pagrįstas hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos, tačiau pernelyg skuboti ir neatsargus invaziniai tyrimo metodai esą gali sukelti žalą itin jautrioje ar arkikatedros aplinkoje. Todėl pirmiausiai nutarta užbaigti šiuo metu atliekamus neinvazinius arkikatedros mūro tyrimus, o tada spręsti toliau. Japonijos valdžios institucijos praneša, kad šią savaitę Fukušimos mieste klaidžiojęs lokys, kuris sužeidė 4 žmonės, nebuvo sugautas. Į elektronikos gamyklos patalpas įlindęs žvėris greičiausiai pats atidarė jos patalpose esantį langą ir pasinaudojęs nakties tamsa pabėgo. Pareigūnai teigia, jog yra ir daugiau įrodymų, kad žvėris labai protingas. Prieš tai buvo pastebėta, kad jis priekinėmis letinomis atidaro čiaupą, kad atsigertų. Taip pat nesuveikė maistos pastai, nes lokys sugebėjo suėsti vaisius ir medų, juos nepakliūdamas. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis per kūnyje, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Taip smagiai One Republic ką tik mums dainavo apie tai, kad nereikia jaudintis, kai esi viskam pasiruošęs, lygiai taip pat nereikia jaudintis saulės spinduliais, kai turi labai gerą apsaugą šalia ir aš kalbu, kad atėjo ir vasara, pilnai atėjo ir ją mėgautis reikia saugiai, tad pasirūpinkite odos apsaugas, aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science. Daugiau rasite apie tai mydermashop.eu ir tikrai oda reikia rūpintis tiek vaikam, tiek moterim, tiek vyram, nes norisi, kad ta oda blizgėtų, nenudegtų visom pasaulio spalvom ir tada vėliau lupiesi, nervuojasi ir galvoji, o, galėjau va, Color Science pasitepti ir būtų buvę ramu, bet tai kur aš buvau, nežinia kur aš buvau. Na, dabar man daugelis tikriausiai pasakytų, taigi jie valis, tai kam čia reikia saugotis, žinokite, nesvarbu, ar tai yra debesuota diena, ar jūs galbūt visą dieną sėdite biure, galbūt naršote telefone, bet žinokite, dermatologai perspėja, kad mūsų oda apsaugos prašo kiekvieną mielą dieną. Na, o dabar jau užsiminiau apie orus, tai tikrai šiandien daug kur trumpi lietus ir ta perkūnija gali pasirodyti, bet nereikia ant jos nei pykti, nes kai perkūnija pasirodo, geras ženklas vasara, kad tikrai galima bus bėgti į ežerus ir išbandyti vasariškas maudynės. Tai vietomis lis tikrai ir smarkiai, vėjas pietryčių pietų, per perkūniją kai kur labai labai net gausiai, sakyčiau, tas vėjas papūs 15-17 metrų per sekundę, na, o temperatūra sviruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, Vilniuje šiuo metu yra 20, tas man galbūt nelabai patinkantis žodis, bet tokia dušnuma jaučiasi, tai tikrai galbūt tas lietus ir artėja, bet norisi pasidžiaugti, kad bent jau aš tai turiu skėti, netgi naują, vat mums klausytojai padovanojo su jūs te labai gražius skėtukus, tai palinkėsiu ir mums visiems tą skėti pasiimti. Na, o žinoma, prie to, ką reikėtų pasiimti, tai nepamirškime ir SPF įsidėti, tikrai Color Science puiki mineralinė apsauga, saugo odą ne tik nuo UVA, bet ir nuo UVB spindulių, žinoma, ir nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos. Lengvos tekstūros, niekas tikrai prie to veidelio neprilips, kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai kiekvienam odos tipui. Tad Color Science pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos mydermashop.eu.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nuitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
1: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
4: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
5: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Žinai, jauni.
1: Na, kągi, laikas pabendrauti, laikas man paskambinti, aš čia liudžiu, tad 1-8-2-9, noriu pabendrauti su tikru metalo mėgėju arba mėgėja, o galbūt to sunkiojo roko, nes, žinote, amžinos jaunystės paslaptis, va tas toks noras išlikti jauna siela ir kūnu, tai yra geras žinojimas, kur nuvykti, geras žinojimas, kur pabūti, socializuotis, žinoti, kad ten susirinks tavo žmonės, žinoti, kad ten skambės tavo muzika ir žinoti, kad ten tu galėsi būti toks, koks nori būti. Taip, tikrai kalbu apie didžiausią Baltijos šalių metalo muzikos festivalį Kilkim Žaibu, kuris kviečia į tikrąjį jaunystės eliksyro, tokį sakyčiau, terapijos seansą. Jau 26 kartą 3 dienas ir 3 naktis prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje ošime su gausybė pasaulio garso grupė. Ir aš čia kalbu apie žmonės, kurie susitinka gerai pašokti. Tikrai žinau, kad iš Skandinavijos atvyks Blood of Fire Death legendinė grupė ir daugelis kitų. Tai aš labai noriu su jumis pabendrauti. Drąsiai man paskambinkite 1-8-2-9. Pasakykite, ko klausot, ką labiausiai mėgstat. Ir aš jums padovanosiu termo puodelį, tokį juodą, blizgantį. Ir tikri jaunieji rokeriai turi žinoti, kad tvarus sprendimas yra geras. Sprendimas. Būtent su tuo termopodeliu galėsite vykti į festivalį ir, žinokit, atrodyti geriau negu gerai, nes visi klausi, iš kur gavot. Jis yra visiškai vardinis, suprantat. Čia tokį turėti, paskui kolekciją galima rinkti, tai noriu išgirsti, ko klausot. Paskambinkite man, jeigu mėgstate metalą, sunkią muziką, pasakykit, kokią grupę mėgstat, kada labiausiai atsipalaiduojat. Ir aš tikrai žinau, kad žmonės, kurie klauso būtent tos sunkiosios muzikos, dažniausiai būna tokie geriečiai, tau katiniukai. Bet, vat, sako, toj muzikoj tu palieki visas tas emocijas ir tada gali sau ramiai, gražiai gyventi. Taip. Sveiki, kas man paskambino.
2: Labą dieną,
1: su kuo sveikinuosi?
2: Darius paskambino jums.
1: Oi, Dariu, kaip malonu, iš kur skambinat?
2: Į Šiaulių.
1: O, Šiauliai, gerai, linkėjimai į Šiaulius, tai Dariu, man labai smalsu. Kokios muzikos klausot, ką mėgstat?
2: Mėgstu Kreatorius, Metallica.
1: O, prašau, man rimtas džentelmenas paskambino. Aha, gerai, o klausot vienas, kai niekas nemato, ar vis dėl to šeima sako, nu gerai, Dariau, klausyk.
2: Žmona irgi pritarė mano skoniai.
1: O jėtų, tai kokia gera šeima, turėtumėt būti labai ramus. Sakom, metalo mylėtojai dažniausiai tokie ramus būna.
2: Jo.
1: Tai Dariau...
2: Šeštadienį grįžome iš Metalikos, iš Berlyno, buvo visa šeima su dukra, tai buvo nuostaba.
1: Eikit sau, nu dabar jau seilė man nutysa iš to pavydo. Kaip gerai, tai žiūrėkit, gal ir į Kilkim Žaibu varom?
2: Jo, biletai nupirkti ir netgi šeimos biletas su pirmu numeriu 2006-001.
1: Eikit, nu baikit, dabar jau pavydžiu, aš jau net nebenoriu nieko dovanų duoti, viską čia dar...
2: 15 metai važiuoju.
1: Dariau, ta prasme, nu tai aš visiškai, ta prasme, nutaikėt netgi ir aš nutaikau jums termo puodelį vardinį.
2: Aš jau visą savaitę irgi seilę varbinu, kad prisiskamėt, vat pasisekė.
1: Nu va, tas penktadienis, Šaunu. Tai žiūrėkit, Dariau, su artėjančia tėčio diena, su artėjančiu gerų festivalių ir termo puodelis jum vardinis, ta prasme, gero festivalio. Ačiū jums, linkėjimai. Kaip smagiai Darius sako, tai aišku, viską turiu. Tai būkit kaip Darius, dar galite tikrai spėti. Susitinkam birželio paskutinį savaitgalį 25-27 dienomis. Pakelkite tuos ragus, laikas metalui ir amžinai jaunystei. Bilietų į festivalį ir daugiau informacijos ieškokime kilkimžaibu.com.
0: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Esi tai, ką žiūri. Atras save su Žmonės Cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės Cinema.
1: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pasirodžius pranešimams, kad Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdėje rytoj gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas, pastarasis šios informacijos nekomentuoja. Pasakiau, šiai temai skirta nepelnytai daug dėmesio. Anot ministro, jis nuolat kalbasi su premjere ir su prezidentu, taip pat turi reguliarius susitikimus su partijos pirmininku bei kitais atsakingais politikais. Budrys buvo paklaustas, ar sulaukė neigiamų indikacijų iš premjerės ar socialdemokratų pirmininko dėl savo darbo. Socialdemokratams kliūna ministro laikysena užsienio politikoje ir tai ne visada atitinka partijos bei vyriausybės apibrėžtas politikos gairės. Siekiant palengvinti gyventojų patekimą į priedangas savivaldybėms, bus leista panaudoti joms jau skirtą finansavimą iš valstybės gynimo fondo lėšų nuotolinio valdymo spynų ir kitų techninių sprendinių įrengimų juose, apie tai praneša vidaus reikalų ministerija. Prieš porą savaičių šalyje dėl galimai skridusio drono paskelbus raudono pavojaus signalą paaiškėjo, kad nemaža dalis gyventojų į priedangas negalėjo patekti tiesiog dėl to, kad jos buvo užrakintos. Dabartiniais duomenimis Lietuvos miestuose priedangų turi pakakti bent 60% gyventojų, rajonų savivaldybėse 40%. Gelžbetoniniai keliai į vokiečių brigadai skirtą Rūdninkų karinį poligoną prieš 3 metus su defektais nutiesusi statybos bendrovė FEGDA oficialiai įsipareigojo iš naujo tiesti 4 kilometrų kelio atkarpą. Sutartį pasirašė krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra, kariuomenės logistikos valdyba bei FEGDA. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad darbus numatoma atlikti dar šiemet. Juos FEGDA atliks savo lėšomis, preliminaliai jai tai kainuos daugiau nei 3 milijonus eurų. Perspėjama, kad judėjimo negalią turintys asmenys susiduria su iššūkiais gauti kompensaciją techniškai pritaikytam automobiliui įsigyti. Statistikos duomenimis pernai virš 2300 asmenų ir šeimų auginančių vaiką su negalia teikia prašymus tokiam automobiliui, tačiau 531 atsisakyta skirti kompensaciją. Dukra auginanti asociacijos maži žingsnelį atstovė Monika Drigotienė sako, kad kilnoti vaiką į nepritaikytą automobilį yra itin sudėtinga.
1: Viltė sveria 60 kg, aš pati sveriu 65 kg, elektrinis vežimėlis sveria 35 kg. Tai kiekvieną mielą dieną aš arba mano šeimos nariai turim pakelti ne mažiau 1 tonos.
0: Seime užregistruotos tikslinių kompensacijų įstatymo pataisos, kuriomis, pasak vienos iš šių pataisų iniciatorių, Daivos Ulbinaitės siūloma keisti ydingą lengvojo automobilio įsigijimo ir techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo tvarką.
2: Siūlome, kad kompensacijas gautų ir žmonės su negale, kurie patys negali vairuoti ir neturi vairuotojo pažymėjimo, bet kuriems pritaikytas automobilis yra gyvybiškai būtinas ir svarbus. Taip pat siūlome, kad kompensacija galėtų pasinaudoti šeimos, kurių vaikams dėl ilgalaikio judėjimo sutrikimo būtinas pritaikytas automobilis.
0: Negalio turinčių žmonių judumo problema yra tik viena iš negalios skurdo rūšių. Prieš imantis galimai Vilniaus katedroje palaidoto Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto palaikų paieškos reikia atlikti kitus tyrimus, tokį sprendimą priėmė išvakarėse posėdžiavusi tarp institucinę darbo grupę. Anot jos būtina tikrinti visas moksliškai pagrįstas hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos, tačiau pernelyg skuboti ir neatsargus invaziniai tyrimo metodai esą gali sukelti žalą itin jautrioje arkikatedros aplinkoje. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis stiprus ir su perkūnija, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MGN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samilnų jėnos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Vitaminas Plus.
1: 12 minutėlių po 11 valandos Lietuvoje ir laikas pasikalbėti, sakyčiau, prie antro podelio kavos, bet gal jau ir prie trečio, nes nežinau kaip jūs, bet man, kai artėja ten tie visi tokie orai įdomesni, tai gal ir miego visai norisi, bet pagalvoju, penktadienis koks dar miegas, ar ne? Tai pasidarykime tą kavos podelį ir šiek tiek pakalbėkime, kas vyksta, o vyksta labai labai daug, tai oficiali informacija mūsų visus pagaliau pasiekė, kad visas tas rožinis festivalis, ar ne, šaltibar šių festivalis Vilniuje pagerino absoliučiai visus rekordus, pritraukė beveik 180 tūkstančių dalyvių, tai jeigu ir patys buvote būtent tam festivalį, tai žinokit, jūs jau esate rekordininkai. Norisi nusikelti trumpai ir sidabrinės gervės ir garsiai paploti Ūlai Legaitei, kuri tikrai už geriausią aktorės darbą filme Danka pelnė šį apdovanojimą ir pilnai yra to verta, nes ką ten jį išdarinėja, na čia kažkoks kosmosas. Jeigu yra galimybė pažiūrėti tą filmą, tai tikrai labai rekomenduoju, ypač šį gražų savaitgalį, kuris artėja ir jeigu lis, tai gal visai ir norėsis pažiūrėti kažką įdomaus, kažką tokio, už ką lietuviai skina tikrai, na, sakyčiau, tokius garbingus apdovanojimus. Na, o kalbant apie skinimą, tai sakyčiau, kad Madonna irgi tikrai priskynė vaizdų. Kaip žinome, Madonna jau yra 67 metai, žinoma, atrodo nepriekaištingai. Na, o dėl jos poelgio, čia tokia dvi barikadų pusės, dėl to, kad kai kurie gerbėjai pamatė ją New Yorko Times Square aikštėje, ten, žodžiu, buvo toks koncertas Pride tema, ar ne, jį kaip čia organizavo, pasirodė ant scenos, atrodanti, na taip, kaip čia dabar gražiai pasakyti, įdomiai, ar ne, ir nusprendė jį ten tas kojas pakeloti, skambėjo jos daina Material Girl ir iš tiesų atrodė, kad jį ten to iššoks į tos žmonės per tuos stiklus, tai vieni sakė, žiūri ir galvoji, kad tik nieko žmogus nepamestų, treti sakė, viskas gerai, ji tai gali sau leisti. Manau, kad Madonna tikrai viską sau gali leisti, bet kartais tas vulgarumas, nežinau, ar yra labai labai skanus, bet žinoma, kiekvienam priklauso nuo požiūrio kampo. Lygiai kalbant apie požiūrio kampus, tai labai norisi pasidžiaugti Ella Goulding, kuri, žinome, kad susilaukė prieš 3 mėnesius su dukters, su tikrai žinomu Beau Minier savo vaikinu, kuriam yra 28, jai pačiai 39, tai irgi daug kas juos ten apkalbinėja, bet labai laimingi žmonės ir pasirodė viešumoje, už rankų susikibę, tikriausiai dukrytė kažkur paliko ir leido sau pasimėgauti romantiškų vakarų, tai žinoma, kad gerbėjai džiaugiasi jų meilę, kad ji sklando, auga ir gal dar atnešva dukrytė ir kokį nors broliuką, draugiuką, ar ne? O kalbant apie draugus, tai tikrai turėjau progą pakalbinti Roką ir žadėjau šiek tiek papasakoti trumpai ir paskui šiek tiek gavau nu, kad ko nepapasakoju, nes vakar tiek daug buvo kitų naujienų ir kažkaip praleidau tai iš tiesų kalbinau Roką Baciušką ir tai yra čempionas nuo 7 metų pradėjęs savo karjerą, visiškai ta prasme Dakaro, imkim taip lietuviška legenda, autosporto lenktynininkas iš Lietuvos, daug pasiekęs ir aš tikrai žinau, kad daug pasieks, nes labai žingeidus tauragiškis, pats gyvenantis Tauragėje ir labai smagiai pakalbėjome, kad jo visa ta karjera, visa kelias prasidėjo nuo tėčio, tai jis tą progą siunčia visus savo linkėjimus ir meilę tėčiui ir taip kažkaip gražiai sukrito, nes visa ši savaitė yra apie tėčius ir jis taip pat sakė, kai būdamas tėtis savo dukrytei tikrai išmokins bent jau kartingais ta prasme paimti tą vairą į rankas, sako vėliau, kaip mergaitė norės, tokias jos svajones jis ir palaikys, nes ir pačiam tėčiui dėkoja, nes būtent šis sportas yra labai labai brangus malonumas, jis to neslepia ir tėtis tikrai jam padėjo šiuo keliu žengti ir ką mes galime žinoti, galbūt Lietuvai jisai nuskins dar daugiau pergalių, bet ne apie pergalės visą tai yra, apie tai, kiek Rokas atiduoda savo meilės, jisai kaip papasako, kaip ten Saudo Arabijoje reikia tose smėlynose vargti, na žodžiu, žmogus legenda ir mes juo tikrai visi lietuviai labai didžiuojamės. Lygiai taip pat kažkaip norisi pasidžiaugti ir Billy Ray su nauja Cyrus, Cyrus su šeima tikrai daug naujų dainų dovanoja, tai viena iš jų skambės dabar ir pliuse, nes kažkaip kalbam apie tėčius, o toks gražus duetas, tėčio ir dukters, tad pasikarsinkime radio imtuvus ir jau po truputėlį pradėkime švęsti labai gražų ateinantį sekmadienį.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika, kurią jauti.
3: The sun rises on the hill.

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99 €. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Premjero Inga Ruginienė sudarė darbo grupę, kuri turės paruošti gaires, kaip bus koordinuojama valstybės duomenų apsauga. Kaip pranešė ministras pirmininkės atstovas, tai reikia padaryti, parodė registrų centro incidentas ir išriškėjusios jo metu spragos. Kaip prašoma premjerės pasirašytame potvarkyje, darbo grupė iki rugsėjo turi parengti valstybės duomenų apsaugos koordinavimo gairių projektą, taip pat pateikti siūlymus dėl šių gairių įgyvendinimo. Rezultatus skelbinti Nacionalinio švietimo agentūra teigia, kad dešimtokų pasiekimų rezultatai šiemet yra geresni nei praėjusiais metais. Peržiūrėti savo darbus pasiekimų patikrinimo elektroninėje sistemoje mokiniai galės birželio 5-7 dienomis. Virš 83% dešimtokų dalyvavusių matematikos PUB gavo nuo 4 iki 10 balų įvertinimus. Pernai tokį rezultatą pasiekė šiek tiek virš 82% mokinių. Lietuvių kalbos teigiamą įvertinimą gavo beveik 90% devintokų. Pasirodžius pranešimams, kad Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdėje rytoj gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas, pastarasis šios informacijos nekomentuoja. Pasakiau, šiai temai skiriama nepilnytai per daug dėmesio. Anot ministro, jis nuolat kalbasi su premjere ir su prezidentu, taip pat turi reguliarius susitikimus su partijos pirmininku bei kitais atsakingais politikais. Budrys, paklaustas, ar sulaukė neigiamų indikacijų iš premjerės ar socialdemokratų pirmininkai, teigia, kad dėl savo darbo problemų neturėjęs. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis per kūnė, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūrėje iki 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su per kūnė, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrėje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar apie 11 valandų 32 minutės.

0: Ir kaip smagiai tas Francesco Gabbani mum dainuoja apie vasarišką funką. Ir tas vasariškas funkas bent jau Vilniuje pradeda linoti. Linoti tikrai matau per radio namų langą, kad jau pradėjo linoti. Bet žinote, kai pažiūri, kad visą savaitgalį linos, norisi gal kažkur pabėgti. Tad jūsų polisenybė Lietuvoje yra vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio. Ir viena iš jų spa Vilnius Anykščiai. Ir kaip ir minėjau, nusikelkime labai labai trumpai vienu žvilgsniuku į savaitgalį, tai žinokit, šeštadienio naktį lietus, šeštadienio dieną daug kur trumpai vėlgi palis, temperatūra sviruos 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos, na, o sekmadienio naktį nepatikėsite, bet vėlgi lietaus tikimybė nedidelė, bet ji vis tiek yra. Na, o dieną vietomis vėlgi gali trumpai palyti. Temperatūra naktį sviruos nuo 7-12, na, o dieną nuo 21-26 laipsnių šilumos. Jeigu reikėtų šiek tiek nusikelti ir į Kuršių neriją, tai sekmadienį galbūt sulauksime 19 laipsnių šilumos. Na, tai visur taip galima sakyti to lygiai, bet vis dėl to norisi kur nors atsidurti Lietuvoje, kokiai nors vietoj, kur visiškai nesvarbu, ar lyja, ar šalta, ar karšta, nes tiesiog pasidaro gera. Ir jos apie ją, apie tą būtent save garsiai tikrai nekalba, nes ką ten kalbėsiu, kai aš jums paslapti tyliai pasakysiu ir čia iš tos serijos perduo kitam. Tai žodžiu, aš kalbu apie vietą, kurią atradus norisi pasilikti visiškai sau, o vėliau sugrįžti ir vėl, ir vėl, ir vėl. Anykščiai, žinoma, Anykščiai viena iš jų, tad apsistojus spa Vilnius Anykščiuose poilsis įgauna savo ritmą, o patirtį susijungia į vieną. Kalbame apie gamtą, spa patirtį, skonių, kupina gastronomija ir žinoma rūpestis kiekviena detalė. Birželio mėnesio poilsis Anykščiuose iki, ojetus, 33, įsivaizduoja 33 procentų, kai būtent tokia nuolaida laukia jūsų, tad planuokite spavilnius.lt savo poilsį, tokį poilsį, kurį atsiminsite dar ilgai.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
3: Šaldytuvus sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.

0: Alma Litera. Vasaros puslapiai.
1: Šią vasarą Alma Litera kartu su M1 Plus kviečia versti vasaros puslapius. Kiekvieną savaitę keliausime per naujas istorijas, pristatysime knygas, kalbinsime autorius ir ieškosime įkvėpimo lėtiems vakarams, atostogoms ir tiems momentams, kai norisi pabėgti nuo kasdienybės. Alma Litera vasaros puslapiai tik per M1 Plus. Nu, šiandien šį penktadienį kartu su Alma Litera vasaros puslapiais vis dar esame Lietuvos istorijos praeityje. Simono Jazavitos knygoje Didieji Lietuvos istorijos mitai ir žinokit, turėsime plačiau panagrinėti knygoje gvildenamas temas, nes ir vėl eteryje kalbinsime knygos autorių patį Simoną ir klausime, ar tikrai žinome savo istoriją taip gerai, kaip manome, kiek tiesos lypi pasakojimuose, kuriuose girdime nuo mokyklos laikų, o kiek juose tam tikrų mitų, interpretacijų ar tiesiog supaprastintų versijų. Ši knyga tai ne sausa istorijos pamoka, o gyvas, argumentais paremtas pasakojimas, kviečiantis pažvelgti į gerai žinomus faktus visai kitų kampų. Knyga sudominsi ne tik istorijos entuziastus, bet ir visus, kuriems smalsu, kaip iš tikrųjų formuojasi mūsų supratimas apie praeitį. Na, o šiandien noriu dar kartelį pasisveikinti su Simonu. Sveiki, Simonai!
2: Labą dieną.
1: O, gerai jūs girdėti ir Simonai iš karto norisi bėgti prie klausimų, tai visgi, kodėl žmonėms apskritai reikia istorijos mitų?
2: Aš manyčiau dėl to, kad jie padeda supaprastintai pažiūrėti ir paaiškinti svarbius praeities įvykius. Na ir mes gyvenam tokius energingus, aktyvius gyvenimus ar ne, informacijos srautai yra didžiuliai. Todėl mes visko mūsų smegenys, kad ir kokios yra iš tikrųjų buvęs, bet atriepti visko negali. Žmonės mėgsta tiesiog tokias tam tikras supaprastintas schemas. Ir mitai kartais pateikia labai tokį aišku, paprastą pasaulio supratimą, tokį juodą-baltą, na, dabar įdeda kažkokų tokių sąmokslo elementų, kurie paaiškina statingus praeities įvykius. Žmonėms tiesiog šiek tiek yra lengviau tada juos priimti, o kas turi laiko ir noro giliau kapstytis, aišku, iš to išeina plačiau už mito ribos.
1: Oi, Simonai, gera girdėti jūsų įžvalgas, tai iš karto ir norisi paklausti, o vat jūsų nuomonė, kokią vieną istoriją iš Lietuvos praeities, na, kiekvienas lietuvis turėtų žinoti?
2: Na, aš sakyčiau, irgi labai man sudėtinga būtų atsirinkti, ar ne, žinant, mūsų istorija tikrai turtinga ir gyvybinga, turėjome labai daug ir gražių, šlovingų momentų ir skaudžių pralaimėjimų, tačiau jeigu vieną reikėtų atsirinkti, tai sakyčiau, iš senos istorijos vis tiek, manau, yra toks stebinantis dalykas kartais net ir pasauliniam kontekste mūsų dešimtmetį trukęs partizaninis karas, pasipriešinimas daug galingesnės Sovietų Sąjungai, o valstybės okupacijos, ką aš ir apie tai knygą rašau, man labai visada įkvėpė, na, sunku net tikrai kartais patikėti, kad paprasti žmonės turėjo tiek daug drąsos ir taip ilgai sugebėjo, na, su tokiu labai žiauriu priešu, ne, jokių moralinių neribojimų taisyklių, ar ne, kovoti, priešintis iš paskutinių, na, ir šiek tiek, na, įrodyti, kad, na, Lietuva nepasirinko vergiją savo norų ir, na, bent jau moralinį pasipriešinimą parodė.
1: Simonai, pats rašote knygas, mes žinoma tuo džiaugiamės, o jeigu nepaslaptis, ką pats renkate savo vasaros, pavyzdžiui, atostogoms? Ką skaitote?
2: Taip, jeigu žiūrint iš istorinės labiau artimesnės matematikos, tai visą laiką yra malonu, aš mėgstu istorinius romanus, tada ir pagvildeni, kiek jame irgi tiesos, kiek autorės išmonės, kas sveikintina yra, nes šiek tiek tos išmonės jau romane tai tikrai reikia, jeigu nepretenduoja į tikrą istoriją, bet padeda mums tą istorinę laikmetį vertinti. Tai aš irgi skaitytams labai rekomenduoju, įdomu, ir aš aišku dar labai kaip istorikas jau čia tikrai gal ne kiekviena, bet irgi skatinčiau pasidomėti atsiminimais. Labai įdomus subjektyvus šaltinis, bet žmonių išgyventos akimirkos atspindintos popieriuje, tai kartais tikrai būna labai vaizdingi ir padeda giliai susipažinti su to laiko epocha, ne tik tai su politiniais įvykiais, bet net ir kasdienybė ar buitimi žmonių.
1: Simonai, kaip visą laiką labai malonu su jumis pabendrauti, noriu dabar palinkėti tik gražios vasaros ir ačiū jums už pokalbį.
2: Jums taip pat ir visiems klausytėms gražios vasaros.
1: Oi, iki greito. Na, o Simono Jazavitos knygos Didieji Lietuvos istorijos mitai ieškokite Alma Litera arba knygynuose.

0: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
1: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
4: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
5: Savaitgalį į operą.
6: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
7: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse. 4 volto akumuliatorinė žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimui benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl verta.
8: Lieka 4 minutės iki lygiai 12 valandos Lietuvoje ir norisi pasisveikinti su Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
9: Labas.
8: Labai smalsu, tai kaip mūsų dešimtokai, kaip pasitikrino žinias, visi protingi?
9: Sakė Nacionalinio švietimo agentūra, kad protingesni šiemet negu praėjusiais metais ir kažkiek kyla jiems ten šitie rezultatai. Tiesa, na, tie vidurkiai, tai ten taip vidutiniškai nelabai kyla, bet šiek tiek sakė daugiau tą pagrindinį lygį pasiekė, nuo 4 iki 10 balų galėtų gauti už tam tikrą egzaminą matematikos arba lietuvių kalbos arba dar kokio dalyko. Tai galim to pasidžiaugti. Pažiūrėsim, kaip seksis dabar egzaminus laikantiems abiturientams, nes kaip tik šiandien vienas iš tokių sunkesnių išbandymų matematikos jiems yra. Tai, na, dešimtokai, aišku, morališkai tam ruošiasi, jiems dar kol kas nieko čia nereiškia, nėra dar jokių čia slenkščių perėjimų į gimnaziją.
8: Nu, nebent pikta mama namie lauks. Taip, va, jau abiturientam.
9: Galima pasitikrinti rezultatus, gal pirmiausiai patys pasižiūrėkit, kas ten yra.
8: Mama, aš laiką tevams sakau, tie, kurie labai pyksta, įspręskit patys, tiek būna atneša parodyti, tai profilaktiškai pasitikrinti.
9: Na, čia jau be šansų, ypač matematikos, tai aš taip jau seniai nuleidusiu su rankas, nors su savo laiku labai gerai išlaikiau matematikos egzaminą, ten jokių problemų neturėjau, bet jau dabar tai turbūt reikėtų iš naujo mokytis.
8: Apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus, likite su pliusu.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė neketinantis spekuliuoti, kada bus gauta daugiau žinių dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos Lietuvoje. Jis teigia, kad šis tema yra ypač jautri ir svarbi. Anot ministro reikia palaukti tikslios informacijos ir tada žada ją iš karto pranešti. Jis taip pat neprognozavo, ar galima tikėtis, kad Jungtinės valstijos priims sprendimą jau birželio mėnesį. Pasak ministro, Lietuvos kariuomenė kiekvieną dieną aktyviai bendrauja su amerikiečių atstovais ir sprendžia techninius klausimus. Kauno teigimu, Lietuva esant poreikiu galėtų priimti ir daugiau nei 1,5 tūkstančio amerikiečių karių. Pasirodžius pranešimams, kad šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio keitimo, pastarasis šios informacijos nekomentuoja. Užsienio reikalų ministras mano, kad šiai temai skiriama nepelnytai per daug dėmesio.
1: Mes nuolat kalbamės tiek su premjerė, tiek su Respublikos prezidentu. Taip pat turėjo reguliarius susitikimus su partijos pirmininku, užsienio reikalų komitetą, o Europos reikalų komitetą. Mes kalbamės visur apie užsienio politiką, valstybės gynimo tarybai. Tai tikrai tas ratas įtraukęs žmonių yra platus ir aš to daug to džiaugiuosi. Nes užsienio politika, kaip ir anksčiau, taip ir dabar turi būti vykdoma konsensuso pagrindu.
0: Sako Kęstutis Budrys, šią savaitę pasirodė informacija, kad jis socialdemokratai svarsto keisti, nes esą kliūna užsienio reikalų ministro laikysena užsienio politikoje. Ji ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apsibrėžtas politikos gaires. Pastaruoju metu užsienio reikalų ministras sulaukė kritikos dėl pasisakymo apie Kaliningradą, laikysenos Baltarusijos bei Kinijos atžvilgių. Premjerė Inga Ruginienė vis tik tikina, kad Budrys dirba gerai. Prezidentas Gitanas Nausėda svarstymus keisti užsienio reikalų ministrą vadina neatsakingais. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė sudarė darbo grupę, kuri turės paruošti gaires, kaip bus koordinuojama valstybės duomenų apsauga. Kaip pranešė premjerės atstovas, kad tai reikia padaryti, parodė registrų centro incidentas ir išryškėjusios spragos. Kaip prašoma vakar pasirašytame premjerės potvarkyje, darbo grupė iki rugsėjo turės parengti valstybės duomenų apsaugos koordinavimo gairių projektą. Vadinamųjų PUP, kurios laiko dešimtokai rezultatus skelbinti Nacionalinio švietimo agentūra, teigia, kad moksleivių pasiekimų rezultatai šiemet geresni nei praėjusiais metais. Virš 83% mokinių dalyvavusių matematikos PUP gavo nuo 4 iki 10 balų įvertinimus. 2025 metais tokį rezultatą pasiekė virš 82% mokinių. Lietuvių kalbos teigiamą įvertinimą gavo beveik 90% devintokų. Matematikos patikrinime dešimtokai surinko vidutiniškai 26,7 taško iš 50 galimų, lietuvių kalbos beveik 33 taškus. Peržiūrėti savo darbus pasiekimų patikrinimo elektroninėje sistemoje mokiniai galės jau nuo šiandien. Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kuriuo numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir įvesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams, nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimų. Demokratų inicijuotų teisės aktų siekiama įtvirtinti Jungtinių valstijų paramą Ukrainai skiriant daugiau nei milijardą dolerių saugumo ir atstatymo pagalbai, dar 8 milijardai dolerių Ukrainos gynybai būtų prieinami paskolų forma. Projekto rėmėjams pavyko inicijuoti balsavimą dėl Ukrainos įstatymo projektų surinkus 218 parašų po peticiją dėl klausimo svarstymo. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį lietus vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, jos metu gūsingas vėjas, temperatūra nuo 11 iki 16 šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: 12 valandėlių ir 11 minučių Lietuvoje ir pats laikas pabendrauti. 1-8-2-9. Jeigu tik turėsite omeny, apie ką aš čia kalbu, kalbėsiu apie gėrimą, tai drąsiai man paskambinkit, o aš jums padovanosiu, Mūsų žaidimo draugas iš esmės jums padovanos Forno di Martino, itališkas restoranas Vilniuje, Ogmios mieste, garsėjantis savo picomis, pastomis ir itališkais prieskoniais. Traškite šla tik geriausi ingredientai ir pilnai atsiskleidę skoniai. Šiandien žaidimo laimėtojui restoranas Forno di Martino dovanoja 30 eurų čekį skaniems itališkiems pietums ar vakarieniai jų restorane. O kai lietus lyja, įsivaizduokit, nuvažiuojat į Italiją čia, Vilniuje, skaniai pavalgot, atsipalaiduojat. Ir problemų, problemų nėra. O dar kai savaitgalį tėčio dieną, tai galėsit sakyti tėti gal į Italiją ir nulėkti į Forno di Martino. Na gerai, o apie ką aš čia kalbu? O kalbu apie gėrimą ir tas gėrimas, bent jau man prie picos tai privaloma. Italijoje tas gėrimas irgi privaloma. Ir jeigu apie tą gėrimą reikėtų kalbėti kaip apie myslę, tai jis skambėtų taip. Gimstu ant šakelės, brestu saulės glėbyje, į taurę patekęs, pralinksminu draugijoje tikrai kiekvieną. Žinoma, šis gėrimas būna ir su laipsniais, ir be laipsnių, ir raudonas, ir baltas, ir rožinis, ir su burbuliuku, ir be burbuliuku, ir žodžiu, stovi ir ant stalo, ir po stalu, kur tik jo ten žmonės mėgsta nelaikyti. Bet tikrai tas gėrimas, kuris, privaloma, jeigu būni Italijoje paragauti, nes pas juos jis yra, nepakartojamas. Gal pasakykime taip, nepakartojamas. Ir dar neskaitant to, galima prisidėti ledukų ir mėgautis ilgai, skaniai. Na tai žodžiu, prie picos tikrai galima bus paragauti ir Forno di Martino skanių būtent tų visų gėrimų. Sveiki, kas man paskambino? Alo,
2: labadiena.
1: Diana, iš kur skaminat?
2: Iš Kauno.
1: Iš Kauno, labai gerai. Ar iš Kauno prilėksit į Vilnių?
2: Tai žinoma.
1: Viskas tada man ramu, bet Diana, apie kokį šią gėrimą kalbu?
2: Aš manau apie vyną.
1: Tai aišku, o vynas pakeitus vieną raidę gaunas ir vyras. O kur vyrai skanės picas kepa, tai važiuojam ir vyno ragaut.
2: Taip, Italija,
1: kuri yra arti mūsų. Diana, jeigu ne paslaptis, ar mėgstat itališką virtuvę?
2: Pusiau.
1: O labiau prie širdies picos, makaronai, o gal koks nors tiramisu?
2: Tai va, tiramisu ir visi kiti gėrimukai, makaronai taip.
1: Taip.
2: Nelabai.
1: Taip,
2: jums šalti barščiai.
1: O, Diana, aš jau žinokit suprantu ir negaliu pykti, suprantu. Vat kai kas būna tavo, kai kas ne tavo. Bet žiūrėkit, aš tikrai tikiu, kad Forno di Martino toks didelis meniu kažką įsirinksit ir atlėksit į Vilnių, pasimėgausit lietumi, bet bus šiltai prie ten židinuko, prie skanių gėrimų, gerai?
2: Aišku, gerai, būtinai.
1: Super, linkėjimai į Kauną ir ačiū, kad paskambinat.
2: Ačiū labai.
1: Iki malonaus, iki. Na va, Diana šypsosi, aš irgi šypsausi ir noriu priminti, kad Forno di Martino šefas Martinas Praškevičius yra apdovanotas visomis žvaigždėmis, kokiamis tik galima apsidovanoti, nes tai yra žmogus, kuriam yra svarbiausias skonis, o ne grožis. Todėl čia viskas prasideda nuo kokybiškų ingredientų ir tikros itališkos krosnės. Romietiškos picos kepamos lengvos ir traškios pasta gaminama taip, kad norėtųsi išlaižyti lėkštę, net kai jau jautiesi itin sotus. Vakarienės čia dažnai užsitęsia ilgiau nei planavai. Forno di Martino ristorante italiano įsikūręs Vilniuje, Ogmios mieste, kuriame valgoma negražiai, o labai skaniai.
3: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, esu Martinas Praškevičius, Forno di Martino restorano virtuvės šefas. Dažnai gaunu klausimą iš draugų, kokius rinktis konservuotus pomidorus. Dažnai sutinkame parduotuvė užrašą pasatą ir konservuotus tiesiog pomidorus. Pasatą visada dažniau rinkitės, kai norite greitesnio patiekalo paruošimo, kur nereikia ilgai troškinti ir reikia tiesiog pomidorų skonio. Būna pasatas švelnesnis ir saldesnis. O jeigu norite kažką labiau ilgiau troškinti, galite rinktis tiesiog konservuotus pomidorus. Jie tiesiog ilgai, lėtai troškinant, ištirpsta.

0: Savaitgalį į operą.
1: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
2: Su Parksait aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimui benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
3: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Grilio mėno maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skonio nealkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
7: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė neketinantis spekuliuoti, kada bus gauta daugiau žinių dėl Jungtinių Valstijų karių rotacijos Lietuvoje. Ministras teigia, kad ši tema yra ypač jautri ir svarbi, ir anot jo reikia palaukti tikslios informacijos, o jau tuomet apie tai esą bus pranešta. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas teigia, kad daliai mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Žvirdausko teigimo būtina peržiūrėti realią situaciją, kiek iš tiesų vietų priedangose turi švietimo įstaigos. Naujasis Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergs pirmadienį atvyks į Estiją su pirmuoju užsienio vizitu nuo įžengimo į šį postą. Vizito metu Latvijos vyriausybės vadovas pirmiausia surengs dvišalį susitikimą su Estijos ministru pirmininku Kristianu Michalu. Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad remdamasis šaltojo karo laikų teisės aktu skirs 700 milijonų dolerių finansavimą daugybei anglies projektų. Tai jo naujausias žingsnis, siekiant padidinti labiausiai aplinką teršiančio iškastinio kuro naudojimą. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos, ateinančią naktį lis, vietomis smarkiai kai kur su perkūnija. Perkūnijos metu kils gūsingas vėjas, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros bei nes informacija samių naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Stovėk šalia manęs, būk šalia manęs. Tokia graži daina, kuri primena, kad tėčiai visada yra kartu, nesvarbu kokioje formoje, bet jie visada mūsų saugo, stovi šalia, tarsi angelai sargai. Ir taip greitai jau bėgame link tos dienos, kai norės jiems priminti ir padėkoti už tai, kad jie tiesiog yra. O žinote, kada ir kaip galima pasakyti tėčiai ačiū, tai žinoma su tokia gera, gražia dovana. Laikrodžių centras projekto dalyviui dovanoja Seiko kelioninį laikrodžio dėklą ir visą šią savaitę galima buvo registruotis plisas.fm, siųsti gražius žodžius savo tėčiui ir būtent laikrodžių centras padovanojo ir dovanoja ir šiandien mūsų klausytojam kelioninio laikrodžio dėklą, kuris tikrai toks odinis, juodas, atrodo nuostabiai. Na, kalbant apie laikrodžių centrą, tai vienas didžiausių laikrodžių tinklas Lietuvoje. Čia rasite daugiau nei 30 pasaulyje žinomų laikrodžių gamintojų, įvairių stilių ir, žinoma, įvairius modelius, nuo klasikinių iki prabangių, žinoma, iki sportinių ir tokių madingų laikrodukų. Na, o šiandien aš noriu pasisveikinti su Žydrūne. Sveiki, Žydrūne.
1: Sveiki.
0: Gera jūs girdėti, ką veikiat?
1: Šiuo metu dabar biški savo kavutę geriu.
0: Oi, labai gerai, prie kavutės aš jums turiu dovanų. Noriu padovanoti Seiko kelioninį laikrodžio dėklą už labai gražius žodžius jūsų tėčiui, kuriuos jūs pati parašėte. Tai ar galėtumėte man taip trumpai prisiminti, kągi ten jūsų tas tėtis taip skaniai kepdavo?
1: Tiesiog kugelį senovišką mes turėjom pečių tiesiog ir kepdavo senoviškam pečiui šitą kugelį. Sėdavo kartais vištieną, kartais ten šonkauliukais darydavom, tiesiog tokį senovišką kugelį.
0: Bet kaip skaniai skamba, tai Žydrūne mėgstat kugelį?
1: Tikrai taip. Bent jau tokį po pečių senoviškų, tai tikrai labai mielai suvalgyčiau ir dabar norėčiau.
0: Tai gal žinokit...
1: Žiūrėjom bulvytim tiesiog, kad būtų šviežios dar bulvės, tai žinokit super.
0: Super, tai gal Žydrūne galim naują tradiciją kaip nors jums įvesti, kad kiekvieną tėvo dieną lekiam valgyt kugelio. Skanaus.
1: Gerai.
0: Tai, Žydrūne, aš noriu padėkoti, kad dalyvavote mūsų projekte visą šią savaitę. Mes skambinam klausytojams šiandien ir esate jūs tas laimingas žmogus. Ir jum laikrodžių centras dovanoja Seiko kelioninio laikrodžio dėklą.
1: Oi, ačiū labai.
0: Oi, ačiū jums, gražios tėvo dienos, skanaus kugelio ir gražaus savaitgalio.
1: Dėkui.
0: Taip, Žydrūne, šypsosi, gera atsiminti tėtį ir iš tiesų gera atsiminti, kad yra gerų dovanų, kurias norisi dovanoti tėčiams. Tas laikrodžių centras yra patikamas pasirinkimas Lietuvoje jau 25 metus. Čia galite rasti ir įsigyti ir gerai žinomus Swiss Military by Chrono laikrodžius, tai šveicariška kokybė ir žinoma tikslumas. Šie laikrodžiai garsėja patikimais mechanizmais, tvirtu dizainu ir ilgamžiškumu. Todėl kiekvienas laikrodis yra ne tik stilingas, bet ir funkcionalus. Apsilankykite laikrodžių centre, pasižvalgykite ir, žinoma, įsirinkite naują laikroduką sau ar savo artimam žmogui. Taip pat galėsite pasinaudoti ypatingais pasiūlymais. Dabar galite patogiai apsipirkti ir internetu www.laikrodžiucentras.lt.

0: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
1: Renu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
2: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Lieka 17 minučių iki lygiai 13 valandos. Aš, Ieva, noriu jums padėkoti už šį penktadienį drauge. Reikia pabėgti, dėl to taip greitai ir sakau iki. Linkiu visiems tikrai labai gražau šilto savaitgalio, kad ir koks oras nusimato. Tikiu, kad jūsų širdis pripildys meilę vienas kitam, nes tikrai labai daug gražių švenčių artėja. Na, aš noriu pasveikinti visus tevelius, kurie šiandien ir visą šią savaitę visiems savo pradinukams plojo garsiai. Aš taipogi važiuoju pas savo pradinuką brolį pasveikinti su 4 klasės, žinot, rimti reikalai ir tikrai yra gražu, kad tie vaikai

auga, protingėja, susipažįsta su pasauliu naujomis spalvomis, tai visiems palinkėsiu tikrai džiaugsmingo savaitgalio, džiaugiamės tuo, ką turime, noriu padėkoti dar kartelį ir visiems tiem, kas šiandien sako, yes, jeva, ačiū, kad pasakėjai apie spurgas, nes tikrai šiandien yra ta spurgų diena, kai jeigu bus galimybės valgyti kokią nors skanę spurgą, tai leiskit savo, juk penktadienis, na, o aš sakau iki greito ir žinoma, kad ir koks tas oras, įsimeskim tuos skėčius ir tada nereikės bumbėti. Iki!

0: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Tai raukite savo odų specialisto arba myderma.shop.eu.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
7: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po rotacijos šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjus daugiau nei 1000 jungtinių valstijų karių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nenori spekuliuoti, ar ir kada išvykstančias amerikiečių pajėgas pakeis kitos. Ministras kartoja, kad Lietuva galėtų priimti ir daugiau nei prieš tai apie 1500 jungtinių valstijų karių.
1: Jeigu mes tai vadintume žiūrkių lenktynėmis, tai tada Lietuva pirmauja. Visi dabar stengiasi įrodyti, parodyti, kad rytų Europa, tame tarpe ir Lietuva, ir Lenkija, ir kitos mūsų kaimynės, deda maksimalias pastangas pagerinti tiek infrastruktūrą, tiek Jungtinių Amerikos karių galimybės treniruotis jų šalyse. Tai Lenkija tame tarpe. Lietuva taip pat yra išsiuntusi visą reikalingą informaciją ir raštu, ir žodžiu esu pristatęs ponui Heksetui susitikimo Singapūre metu, kad mes esame padarę labai daug namų darbų. Manau, kad kartu visi regioniškai parodysim, kad geriausia ta Jungtinėms Amerikos valstijams Europoje yra būtent rytų Europos dalis.
0: Sako ministras Robertas Kaunas. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo kone nepertraukiamų principų. Jungtinės valstijos Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Vidaus reikalų ministerija svarsto įsteigti statutinę tarnybą skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir Europos Sąjungos biudžetams. Naujoje nusikaltimų iždų tyrimo tarnybos sudėtyje veiktų dabartinė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba. Pasak ministerijos nuslėptų ir nesumokėtų mokesčių mastai mūsų valstybėje yra didžiuliai. Vien didmeninės ir mažmeninės prekybos sektorių yra nustatyta mažiausiai 68 milijonai eurų nuslėptų mokesčių. Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės srityje bent 30 milijonų. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas teigia, kad daliai mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Žvirdausko teigimu būtina peržiūrėti realią situaciją, kiek iš tiesų vietų priedangose turi švietimo įstaigos. Savo ruožtu Lietuvos iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos vadovė Lina Bagdanavičienė tvirtina, kad dalis darželių iš vis neturi patalpų, kur oro pavojaus atveju turėtų slėptis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad remdamasis šaltojo karo laikų teisės aktu skirs 700 milijonų dolerių finansavimą daugybė anglies projektų. Tai jo naujausias žingsnis siekiant padidinti labiausiai aplinką teršiančio iškastinio kuro naudojimą. Trumpas sakė, kad šie pinigai bus panaudoti daugiau nei tuzino anglimi kūrenamų elektrinių 10 valstijų ir 42 kasyklų veiklą išlaikyti, taip pat dviem naujom anglimi kūrenamoms elektrinėms ir eksporto terminalui pastatyti. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūrė nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: Jessica Launders ir jos kūrinys Praying For Me skamba M1 plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų. Labutis sakau visiems šiuo metu įsijungusiems radijo stotį M1 plus. Mano vardas Kristupas ir aš draugės su jumis leisiu visą šią penktadienio popietę iki 4 valandos po pietų. Palinkėsiu trumpos šios likusios darbo dienos, sklandžių darbų, trumpų ir skanių pietų ir gražaus ateinančio savaitgalio kartu su radijo stotimi M1 plus. Laidos eigoje pažvelgsime trumpai pliuso kalendorių, apžvelgsime sporto naujienas ir taip pat sulauksite filmo rekomendacijos šio penktadienio vakarui. Štai dar keli momentai iš šios valandos M1 plus grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite

0: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Rusijos opozicijos veikėjui Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje, tai agentūrai BNS patvirtino migracijos departamentas. Tokį sprendimą institucija priėmė, kaip teigiama, išanalizavusi paties politiko prašymą, surinkusi viešą ir neviešą informaciją, bei sulaukusi žvalgybos vertinimo. Vidaus reikalų ministerija svarsto įsteigti statutinę tarnybą skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir Europos Sąjungos biudžetams. Naujoje nusikaltimų iždui tyrimo tarnybos sudėtyje veiktų dabartinė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba. Tūkstančiai albanų vakar Tiranoje jau 4 dieną iš eilės protestavo prieš pakrantės turizmo kompleksą, kuris, kaip teigiama, susijęs su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu. Demonstrantai teigia, kad maždaug 1 milijardo eurų vertės projektas, kuriam vadovauja Kushneris ir jo žmona Ivanka, pakenks aplinkai, nes pietinėje pakrantėje esančioje saugomoje Vijos Anartos teritorijoje planuojama statyti prabangius viešbučius. Japonijos valdžios institucijos pranešė, kad šią savaitę Fukušimos mieste klaidžiojęs lokys, kuris sužeidė 4 žmones, nebuvo sugautas. Į elektronikos gamyklos patalpas įlindęs žvėris greičiausia pats atsidarė jos patalpas esantį langą ir pasinaudojęs nakties tamsa pabėgo. Pareigūnai teigė, jog yra ir daugiau įrodymų, kad meška labai protinga. Prieš tai buvo pastebėta, kaip jį priekinėmis letenomis atidaro čiaupą, kad atsigertų. Taip pat nesuveikė ir maisto spastai, nes lokys sugebėjo suėsti vaisius ir medų ir juos nepakliūti. Ir apie orų šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį lis, vietomis smarkiai, kai kur su perkūnija, jos metu pūs gūsingas vėjas, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijos. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:33.

0: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasite Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių, tik euras 89. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,39. O 500 gramų lydyto sviesto, tik 4,99. Lidl verta.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: sportas. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Vakar sporto naujienose pasakojau apie Madrido Real klubo prezidento rinkimus ir pirmąjį kandidatą Enrique Riquelme. Na, štai vakar vakare Ispanijos televizijoje pasirodė ir dabartinis Realo prezidentas, 79 metų Florentino Perezas. Televizijos transliacijos metu Perezas užminė mįslę, pasakodamas, jog jis jau užmezgė kontaktą su dideliu čempionų lygos klubu dėl naujo žaidėjo įsigijimo. Tada Perezas pasakė, jog šis sandoris turėtų būti didžiausias Madrido Real klubo istorijoje. Jo kaina siektų net 150 milijonų eurų. Paklaustas apie kandidatus, Perezas atsakė, jog tai nėra Michaelas Olizer Harris Keinas iš Müncheno Bayerno klubo ir taip pat tai nėra Jeremy's Doku ir taip pat tai nėra Erlingas Haalandas iš Manchester City ekipos. Priminsiu, jog apie Haalando perėjimą į Madrido Real žadėjo kitas šio klubo prezidento posto kandidatas, vakar minėtas Enrique Riquelme. Taigi, kas tas paslaptingas žaidėjas, kurio perėjimą į Madrido Real žada Florentino Perezas ir ar to šio pažado? Tikrai užteks Perezui dar vieną kartą laimėti Madrido Real prezidento postą, sužinosime netolimoje ateityje.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos opozicijos veikėjui Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje. Tai agentūrai BNS patvirtino migracijos departamentas. Esą tokį sprendimą.

0: Ma institucija priėmė išanalizavusi paties politiko prašymą, surinkusi viešą ir neviešą informaciją bei sulaukusi žvalgybos vertinimo. Metų pradžioje Volkovas sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje, kai buvo paviešintas jo privatus susirašinėjimas. Internete pasklidusioje ekrano nuotraukoje buvo matyti, kaip opozicionierius džiaugiasi tariamo Rusijos savanorių korpuso, kuris Maskvos invazijos į Ukrainą metu vykdė reidus Rusijoje vado Deniso Kapustino nužudimu. Vidaus reikalų ministerija ketina suburti darbo grupę, kuri ieškos teisinių instrumentų pažaboti kontrabandą ir kitus ekonominio pobūdžio nusikaltimus. Tarp planų nusikaltimų iždui tyrimo tarnybos steigimas. Teigiama, kad pagrindinis naujos tarnybos tikslas būtų apsaugoti valstybės bei Europos Sąjungos finansus, mažinti šešėlinės ekonomikos mastą, taip pat užkardyti organizuotų nusikalstamų grupių veiklą. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad nauja tarnyba būtų sudaryta iš dabar tokių iki teisminius tyrimus atliekančių institucijų, jų pavienių gali ir nelikti, kai juos į naują tarnybą deleguos savo pajėgas.
1: Mes turime analizę, kurie sako, kad per 4 metus, 24 metais, mes praradom daugiau negu 100 milijonų eurų, būtent vykdant nusikalstamas veiklas šitoj srityse. Kovoti su šiais nusikaltimais pritrūkstam tam tikrų dalykų. Vienas iš jų, tai galbūt yra išskaidimas pajėgų, kurie per skirtingas tarnybas, vykdant panašio pobūdžio tyrimus, nesukoncentravus vieną kryptim, prarandamas apimtis, prarandamas dėmesys šitiems nusikaltimams.
0: Tuo metu finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktorius Rolandas Kiškis pastebi, kad konsoliduojant, optimizuojant pajėgumus bei resursus, valstybės finansų sistemos apsaugai galima būtų skirti didesnį dėmesį.
2: Šiais metais pirmą tokį vertinimą esam atlikę nacionalinį dėl nusikaltimų finansų sistemų grėsmių vertinimą, kur viena iš pagrindinių rizikų tai yra mokestiniai sukčiavimai. Mes tą patį matom per savo tyrimus. Pagrindiniai tendencijos, pagrindinės rizikos tai yra nusikaltimų finansų sistemai, kas mūsų galva turėtų būti skiriamas daug didesnis dėmesys, turėtų būti padarytas daug didesnis prioritetas skirtas. Valstybės daug didesnis prioritetas stiprina šitą resursą.
0: Vidaus reikalų ministerijos teigimu, siūlymai dėl naujos tarnybos teigimo gali būti pateikti iki vasaros pabaigos, o darbą jį galėtų pradėti ne vėliau 2028. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas svarsto vieną iš įspūdingiausių prancūzijos diplomatijos įėjimų – privačią vakarienę su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Versalio rūmuose. Pasak dviejų su pasirengimu susipažinusių prancūzijos pareigūnų, Eliziejaus rūmai rengia vakarienę dviems prabangioje Karaliaus Saulės, tai yra Liudviko 14 rezidencijoje, kuri sutaps su vėliau šį mėnesį vyksiančių 7 didžiausių ekonomikų grupės, tai yra G7 viršūnių susitikimu. Pagrindinė idėja – pasinaudoti Trumpo pomėgių prašmatniems interjerams, siekiant užtikrinti, kad Amerikos prezidentas ir toliau domėtųsi pagrindiniais Europą kamuojančiais klausimais. Ateinančią naktį Lietuvoje lis vietomis smarkiai kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną taip pat daug kur numatomas trumpalaikis lietus. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: 10 minučių, šalyje yra po antros valandos, po pietų valandos pradžioje skambėjo YouTube, o dabar Brooke Fraser, M1 Plus eteryje. Labas sakau visiems, su kuo dar šiandien nesisveikinau. Mano vardas Kristupas ir aš drauge su jumis leisiu laiką visą šią popietę ir palydėsiu po truputėlį iš darbų link namų. Linkiu gražaus likusio penktadienio, trumpų darbų, sklandžiai pasibaigite savo darbo dienas ir keliaukime po truputėlį į savaitgalį kartu su radio statimi M1 Plus. Šios valandos jeigu sulauksite filmo rekomendacijos, ir štai dar keli momentai, kas laukia jūsų šią valandą Pliuso programoje.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.

0: Viena pirmųjų Vitnes baladžių Saving All My Love For You skamba šiuo metu radijos stoties Minas Plus eteryje. Lietuvoje liko 14 minučių iki 3 valandos po pietų. Metas atėjo šio penktadienio filmo rekomendacijai.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šiandieną kviečiu žiūrėti 2025 metų Roberto Zabarausko režisuotą kriminalinę dramą pavadinimu Aktyvistas. Kaune nužudomas jaunuolis. Kasgi jo žudikai? Mirusiojo draugai mano, jog tai yra neonacių grupuotės darbas. Tad vienas iš jų imasi privačios iniciatyvos. Paslapčia jis atsiskiria nuo savo draugų, nusiskuta galvą ir bando įsilieti į kraštutinių pažiūrų bendruomenę. Tačiau atsidūrus čia, atsakymai, kurių jis ieško, atrodo netokie aiškus, kaip atrodė iš pat pradžių. Žudikas surasti tampa vis sudėtingiau. Tad kurgi nuves šis detektyvas, pamatysite žiūrėdami Aktyvistą iki pat galo. Pagrindinį vaidmenį nepriekaištingai čia atlieka Robertas Petraitis, išgarsėjęs su Pietinio kronikų filmu. Šiandieną kviečiu žiūrėti detektyvą iš Kauno. 2025 metų Roberto Zabarausko režisuotą kriminalinę dramą pavadinimu Aktyvistas. Aktyvistą ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Kaip jau suprantate, čia galite rasti ne tik tais lietuviškus filmus, bet taip pat ir Holivudo bei įvairių kino festivalių favoritus. Kviečiame išbandyti Žmonės Cinema internetinę namų kino platformą 2 savaites visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.
1: Музыка.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtų Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant palengvinti gyventojų patekimą į priedangą, savivaldybėms bus leista panaudoti joms jau skirtą finansavimą iš valstybės gynimo fondo lėšų, nuotolinio valdymo, spinų ir kitų techninių sprendimų įrengimų juose. Tai šiandien paskelbė vidaus reikalų ministerija. Ministerija taip pat planuoja kompensuoti savivaldybėms patirtas išlaidas susijusią su nuotoliniu būdu valdomu durų užraktu ir kitų techninių sprendimų įrengimų ir būsimose priedangų atnaujinimo projektuose. Dabartiniais duomenimis Lietuvos miestuose priedangų turi pakakti bent 60% gyventojų, o rajonų savivaldybėse 40%. Vilniaus miesto savivaldybė derasi su švietimo mokslo ir sporto ministerija bei nacionalinio stadiono koncesininkė nekilnojamojo turto plėtros

0: bendrovę Haner dėl daugiau nei 150 milijonų eurų vertės projekto sutarties pokyčių. Taip teigia Vilniaus meras Valdas Benkunskas, anot jo ministerija dar nėra pateikusi galutinių pasiūlymų. Vilniaus vadovas pabrėžia, kad šie pokalbiai statybų nestabdo, stadiono kainos perskaičiuoti nereikės.
1: Niekas nebrangs, kainos yra fiksuotos, jokių nei galimybių, nei prielaidų perskaičiuoti kažkokias kainas nėra. Sutarties keitimo klausimas vis dar yra atviras, bet jis bus koreguojama iš tos techninės pusės, kad reikia tiesiog smulkių techninių pakeitimų padaryti. Kada mes būsime pasiruošę su ministerija ir vyriausybės sutarties pakeitimui, negaliu pasakyti, mes laukiam iš ministerijos dabar sąrašo jų noro pakeisti tam tikras sutarties vietas. Kas daugiau turbūt liečia patį operavimą, na, tai žinant, kad vyriausybė yra užsisakiusi šitam objekte stadione pati metinį renginių skaičių, tai jie nori peržiūrėti savo tinklelį, kam tie renginiai galės būti skirti, nu, pavyzdžiui, dainų šventei, kam dar ir panašiai.
0: Sako Vilniaus meras, jis pakartojo, kad planuojama stadione pirmąsias varžybas sužaisti jau kitų metų lapkritį, o viso komplekso statybą baigti iki 2028 metų vasario pabaigos. Vilniaus miesto tarybai 2024-aisiais pritarus koncesijos sutarties pakeitimams, projektas savivaldybei ir valstybei kainuos apie 155 milijonus eurų. Ukrainoje Zaporižios atominės elektrinės rajone paskelbta vietinė paliaubų zona, kad būtų galima atlikti elektrinės elektros perdavimo linijų remontą, kuris yra būtinas siekiant užkirsti kelią branduolinės avarijos grėsmei. Tai pavyko pasiekti tarpininkaujant tarptautinėje atominės energijos agentūrai. Organizacija pridūrė, kad šis laikinas ugnies nutraukimas Zaporižios atominės elektrinės rajone tapo šeštuoju nuo 2025 metų pabaigos. Teigiama, kad šį kartą derybos buvo delikačios ir sudėtingos, truko keletą savaičių, tačiau esą abipusės konstruktyviai bendradarbiavo su organizacija. Tūkstančiai albanų vakarą Tiranoje jau ketvirtą dieną iš eilės protestavo prieš pakrantės turizmo kompleksą, kuris, kaip teigiama, susijęs su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu. Demonstrantai teigia, kad maždaug milijardo eurų vertės projektas, kuriam vadovauja Kushneris ir jo žmona Ivanka, pakenks aplinkai, nes pietinėje pakrantėje esančioje saugomoje Vio San Artos teritorijoje planuojama statyti prabangius viešbučius. Ateinančią naktį Lietuvoje lis, vietomis smarkiai, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, dieną irgi daug kur numatomi trumpalaikiai lietus, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: Shepherd, daina Beautiful Nothing skamba. M1 plus eteryje šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po 3 valandos po pietų. Tęsime popietę drauge su pliusu, kartu su jumis. Šiandieną leidžiu laiką, aišku, Kristupas Ališauskas. Bendrausime dar vieną valandėlę, paldėsiu jūs po truputėlį link namų, o galbūt jau ir link sodybų, pajūrio arba iš viso atostogų. Jeigu jūs jau skubate iš savo darbų ir ketinate šį penktadienį mauti lauk iš miestų ir iš savo namų į poilsio zoną. Leisite laiką kartu su radio stotimi M1 plus, o šios valandos eigoje sulauksite verslo naujienų ir taip pat papasakosiu apie neįlinį susitikimą, kuris pakeitė visą pasaulio istoriją. Na ir dar keli momentai iš šios valandos pliuso grajaraščio.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Savaitgalį į operą.
6: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
7: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse. 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės. Tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė – tik 29 eurai, o nešiojimo į benzininę žoliapjovė – tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
8: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
0: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštyno sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.

0: Sons of the East, daina You Might Think, skamba Mina Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 15 valandų 30 minučių, o tai reiškia, jog metas atėjo šio penktadienio verslo naujienoms, kurias parengė Aurelija Gintautaitė, o šiandieną jas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur rasite labai geras sąlygas verslo paskoloms, be užstato ir be asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Lietuvos geležinkeliai baigė pigių bilietų pardavimo akciją ir kelia kainas. Lietuvos paštui už universaliją paslaugą bus kompensuota mažiau nei jis norėjo. Paskelbtas naujas Michelin sąrašas Lietuvoje. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė LTG Link 2 mėnesiams per pusę sumažinus traukinių bilietų kainas, šią transporto priemonę pigiau važiavo apie 1 milijoną keleivių, bent jau tai praneša pati bendrovė. Lietuvos geležinkeliai taip pat teigia svarstantis idėją įvesti traukinių bilietus konkrečiam kelionių skaičiui. Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia kol kas neturintis informacijos, kokią įtaką valstybės biudžetui turėjo bilietų atpiginimas, o susisiekimo ministras Juras Taminskas svarsto, kad bilietų kainos vėl galėtų būti mažinamos nebent vasarą. Pabaigoje. Tuo metu kai kurie keleiviai pastebėjo, kad nuo birželio, kai baigė galioti 2 mėnesius taikyta valstybės kompensuojama 50% nuolaida vietinio susisiekimo maršrutams, bilietų kainos negrįžo į pirminį lygį, kokios buvo kovo mėnesį. Pati bendrovė tai aiškina dinaminę kainodarą. Elektromobilius įsigijusiems gyventojams bus paskirtita dar beveik 12 milijonų eurų paramos. Naujasis finansavimas numatomas tebesitęsiant žmonių susidomėjimui paramą, kurios per 4 metus išdalinta už 35 milijonus eurų, apie tai praneša aplinkos projektų valdymo agentūra. Jos duomenimis šią paramą pasinaudojo virš 10,5 tūkstančio gyventojų, kurie įsigijo 7400 naudotų ir 3200 naujų elektromobilių. Gyventojai galėjo gauti 5000 eurų kompensaciją už naują arba 2500 eurų už naudotą nesenesnį nei 4 metų elektromobilį. Ryšių reguliavimo taryba siūlo Lietuvos paštui už universaliasias pašto paslaugas 2024 metais kompensuoti beveik 3,5 milijono eurų. Tai tik dalis jo teikiant šią paslaugą patirtų nuostolių. Galutinį sprendimą dėl to priims susisiekimo ministerija. Pati įmonė prašė kompensuoti virš 5 milijonų eurų, tačiau taryba priėmė sprendimą kompensuoti mažiau atsižvalgusi į auditoriaus išvadas. Tuo pačiu reguliavimo taryba teigia, kad dabartinis šios paslaugos modelis konkurencingoje rinkoje yra pasenęs. Teigiama, kad dalis jos reikalavimų yra pertekliniai ir ekonomiškai nepagrįsti, o paslaugos teikimas Lietuvos pašto esą tampa vis nuostolingesnis. Universalioji pašto paslauga apima bazinį laiškų ir siuntinių tvarkymą visoje Lietuvoje. Oficialiai pristatytas jų 3-asis Michelin Guide Lithuania leidimas. Prestižinio restoranų gido Michelin gido žvaigždė šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai, iš jų 3 ją išlaikė, o tu gavo 1 kartą. Anot Michelin pranešimo gautą įvertinimą išsaugojo 1918, Džiaugsmas ir Demo. Visi šie restoranai Vilniuje. Žvaigždė taip pat gavo anksčiau šio įvertinimo neturėję restoranai Red Brick Ukmergės rajone bei sostinėje esantis Deep Roots. Šiemet palgėjo ir Michelin ekspertų Lietuvoje rekomenduojamų įstaigų sąrašas, jį papildė 8 lietuviški restoranai. Jungtinių Amerikos valstijų dirbtinio intelekto bendrovė Anthropic pasiūlė visame pasaulyje pristabdyti galingiausių dirbtinio intelekto sistemų kūrimą, anot bendrovės paspausti stabdžio pedalą. Nes naujausiai modeliai pradeda rodyti požymių, kad žmonės gali jų nebekontroliuoti. San Franciske įsikūrusi įmonė, kuri kūrė dirbtinio intelekto modelių šeimą Cloud, savo ataskaitoje teigia, kad pasaulinė pauzė kuriant pažangiausią dirbtinį intelektą tikriausiai būtų geras dalykas, tačiau kartu jis spėjo, kad jei pauzę padarytų tik viena įmonė, konkurentai tiesiog ją aplenktų. Anthropic teigimu, norint, kad tikrasis sustabdymas veiktų, reikėtų, kad daugelis didžiausių dirbtinio intelekto įmonių įvairiose šalyse, ypač Jungtinėse valstijose ir Kinijoje, susitartų sustabdyti veiklą tuo pačiu metu pagal taisyklės, kurias visi galėtų realiai patikrinti. Anthropic prilygino dirbtinio intelekto problemą branduolinio ginklo kontrolės sutartims. Į bendrovę teigia, kad artimiausiais mėnesiais planuoja suburti vyriausybės pareigūnus, mokslininkus, interesų grupės ir konkuruojančias dirbtinio intelekto įmones, siekdama išsiaiškinti, kaip tokia sistema galėtų veikti. Pasaulio futbolo federacija apgailestauja dėl informacinės sistemos gedimo, kai kai kuriems sirgaliams buvo padalinti nemokami pasaulio čempionato bilietai. FIFA patvirtino, kad dėl svetainės gedimo 10 sirgalių gavo nemokamus bilietus į 2026 metų pasaulio čempionatą. Tiesa, dabar jie gavo FIFA įspėjimą sumokėti per 7 dienas, nes kitaip praras savo vietas. Žiniasklaidos duomenimis tokių sirgalių buvo mažiausiai 60. Šis incidentas sutampa su intensyviu pasaulio čempionato bilietų pardavimo patikrinimu Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje. Pareigūnai paskelbė, kad tiria, ar bilietų pardavimo praktikos nepažeidė vartotojų apsaugos įstatymų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Savi ir valstybė kartu už jūsų verslo augimą. Verslo paskola su valstybės parama. ILTE programa Portfelinės garantijos 3 dabar leidžia gauti iki 100 tūkstančių eurų be NT įkeitimo ir be asmeninio laidavimo. O trumpalaikiams paskoloms iki 12 mėnesių metinės palūkanos vos nuo 8%. Greita paraiška, aiškios sąlygos. Viskas savi.lt.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio Alpozo Poet euros 49. O saulėgražu aliejus Valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
2: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologen Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologen Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių – tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo – tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL – tik 2,99. Lidl vertė.
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.

0: Balai Elizabeth, šviežias kūrinys Run Rabbit skamba M1 Plus eteryje. Šalyje liko 14 minučių iki 4 valandos po pietų. Metas atėjo man tarti jums sudie, bet prieš tai dar norėčiau papasakoti apie vieną neįlinį susitikimą.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šią dieną 1833 metais, prieš beveik 200 metų, Ada Byron susipažino su matematikos profesoriumi iš Kembridžo universiteto, vardu Charlesu Babbageidžu. Ir tai yra labai reikšminga data informatikos istorijoje. Šis profesorius buvo sukonstravęs analitinę mašiną ir visos damos iš Kembridžo atvykdavo pasižiūrėti šio stebuklo. Vienintelė Ada Byron gerai suprato šios mašinos privalumus ir trūkumus. Kai Ada pateikė savo komentarą, jis buvo 3 kart ilgesnis negu mokslininko darbo aprašymas. Ir šis komentaras tapo programavimo mokslo pagrindu. Būdama 18, Ada Byron ištekėjo už turtuolio grafo pavardę Lovelasas. Ir Byron tapo pirmąją programuotoją pasaulyje, o iš savo vyro turto jinai finansavo Babbageidžo eksperimentus. Štai Ados garbiai yra pavadinta viena iš programavimo kalbų. Beje, savo mokslinius darbus Ada Byron neretai pasirašydavo vyrišku vardu, nes tuo metu, tai yra 19 amžiaus viduryje, jų niekas nebūtų spausdinę. Amžininkai vertino moters protą, tačiau liko prietaringi. Jie kai kurie sakydavo, kad sudarė sandorį su Liciferiu. Na, neduok dieve, moteris atsiras mokslo pasaulyje. Bet iš kitos pusės džiugu, jog šie laikai praėjo, dabar jau situacija yra kitokia ir mes nebesivadovaujam tokiais prietarais. Grįžtant prie Mieno Plus programos, 4 valandą Lietuvos laiku išgirsite 200 sekundžių informacijos, o paskui eteryje dirbs duetas Audrius ir Akvilė. Aš jums sakau iki gražaus šio likusio penktadienio, ramaus penktadienio, gero laiko kartu su radio stotimi M1 Plus ir kviečiu drauge leisti ir rytoju. Aš pradėsiu savo darbus rytoj nuo 8 valandos ryto. Čia buvo Kristupas Ališauskas.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
3: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 €. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po rotacijos šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjus daugiau nei 1000 jungtinių valstijų karių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nenori spekuliuoti, ar ir kada išvykstančias amerikiečių pajėgas pakeis kitos. Ministras kartoja, kad Lietuva galėtų priimti ir daugiau nei prieš tai apie 1500 jungtinių valstijų karių.
1: Jeigu mes tai vadintume žiūrkių lenktynėmis, tai tada Lietuva pirmauja. Visi dabar stengiasi įrodyti, parodyti, kad rytų Europa, tame tarpe ir Lietuva, ir Lenkija, ir kitos mūsų kaimynės, deda maksimalias pastangas pagerinti tiek infrastruktūrą, tiek Jungtinių Amerikos karių galimybės treniruotis jų šalyse. Tai Lenkija tame tarpe. Lietuva taip pat yra išsiuntusi visą reikalingą informaciją ir raštu, ir žodžiu esu pristatęs ponui Heksetui susitikimo Singapūre metu, kad mes esame padarę labai daug namų darbų. Manau, kad kartu visi regioniškai parodysim, kad geriausia ta Jungtinėms Amerikos valstijams Europoje yra būtent rytų Europos dalis.
0: Sako ministras Robertas Kaunas, pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo kone nepertraukiamų principų. Jungtinės valstijos Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statų

Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Po duomenų nutekinimo atveju registrų centras įspėja, kad sukčiai prisidengdami jų vardu bando apgaudinėti gyventojus ir siuntinėja elektroninius laiškus, nevasiūlydami kompensacijas laiškės, skelbiama apie galimą kompensaciją už duomenų nutekinimą, bei savaime suprantama raginama spausti pateiktą nuorodą. Registrų centras įspėja, kad neskambina ir nesiunčia elektroninių laiškų susijusių su duomenų atskleidimo incidentu. Šiandien vykstant karo belaisvių mainams į Ukrainą sugrįžo 185 kariai. Taip pat į Ukrainą buvo grąžintas ir karys, dalyvavęs unikaliuose sraigtasparnio operacijose, kurių metu orlaiviais į Azovstal gamyklą buvo pristatomas maistas, vaistai ir ginklai. Apie tai pranešė karo belaisvių reikalų koordinavimo štabas. Priminsiu, prasidėjus plataus masto karui, Rusijos okupantai sugebėjo beveik visiškai užimti Mariupolį. Pasipriešinimą rodė Azovstal gamykloje dislokuotas gynybos pajėgų garnizonas. Į apgultą Mariupolį 7 kartus skraidė Ukrainos sraigtasparniai Mi-8 su įranga, vandeniu, vaistais ir šaudmenimis. Ukrainos prezidentas vėliau sakė, kad net 90% pilotų po šių skrydžių į Azovstal negrįžo. Armėnijos piliečiai, kurie už Rusijos kyšius atvyksta į šalį balsuoti birželio 7 dieną vyksiančiose parlamento rinkimuose, bus pašaukti kaip rezervistai 25 dienų trukmės pratybas. Tai pranešė šios respublikos premjero kanceliarijos vadovo pavaduotojas. Šiuo atveju kalbama apie Rusijoje gyvenančius armėnus, kuriuos remiantis agentūros Reuters informacija Rusijos valdžia ketina atvežti į šalį rinkimų metu, kad jie balsuotų už opozicinės partijas. Ateinančią naktį Lietuvoje lis, vietomis smarkiai kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpai palis, temperatūra dieną svyruos tarp 18-23, pajūryje bus vėsiau 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Laukit?
1: Laukit.
0: Mes sugrįžom.
1: Laukit ir mes sugrįžom.
0: Labas
1: taip.
0: Visiems.
1: Labas visiems, čia Audrius ir Akvilė.
0: Ambiance
1: Plus Eterį. Labas, Audriau. Dabar 16:12, labai noriu šitą pasakyti, nes prasideda mūsų valanda.
0: Pagaliau mes sulaukėm tos akimirkos nuo 4 iki 7, 3 valandos skirtos mūsų tokia radio draugysiai su mūsų klausytojais. Ir šiandien yra minima tarptautinė spurgų diena. Donut, taip tiksliai, ar ne, Amerikoje. Na, tos suskilę, žodžiu, tokia bandelė.
1: Taip.
0: Tai buvo labai populiari ir Amerikoje, pradėjo švęsti ir po truputėlį plėtėsi po visą pasaulį. Ir dabar, pavyzdžiui, net Lenkai turėjo savo spurgų dieną, tik jie vadina šiek tiek kitaip, riebusis ketvirtadienis, nes jie ketvirtadienį švenčia, o oficialiai yra pirmasis penktadienis vasaros.
1: Aha.
0: Nu, kaip šiandien.
1: O kodėl mes tokios dienos neturime?
0: Mes turim už tai šaltibarščių dieną ir daug kitų keistų
1: varškės spurgų diena galėtų būti varškytė, žinai, tos spurgytės tokios skanios.
0: Tai jeigu esat fanas spurgų, tai šiandien leiskit, net jeigu laikotės dietos, tikrai pasilepinkit, nes turi tam tikrai svarią priežastį.
1: Tikrai taip. O dabar gal pats metas pasikalbėti apie naują dainą Pliuse, kuri yra Collide daina, išleista 2026 metais. Tai yra bendras Hailey Kiyoko ir Gigi Perez kūrinys. Pirmą kartą pristatytas gyvai per Coachella festivalį. Daina tapo pirmuoju singlu iš būsimo Girls Like Girls filmo garso takelio, kuris pratėsė Hailey Kiyoko dar 2015 metų pradėta Girls Like Girls istorija nuo muzikinio klipo iki bestselerių tapusio romano ir netgi pilnametražio filmo.
0: Įdomu yra tai, kad šis kūrinys suvedė dvi ryškės LGBTQ plus muzikos scenos atlikėjas. Hailey Kiyoko jau daugelį metų vadinama viena svarbiausių queer pop muzikos figūro Gigi Perez išgarsėjo po virusiniu hitu Sailor Song, kuris pateko į įvairių šalių topus. Dėl to Collide pasirodymas sukėlė nemažą ažiotažą tarp gerbėjų dar prieš oficialų išleidimą, bet mes jau turim, tai mes galėsime visiškai netrukus visi kartu pasigarsinę radiją šios dienos pasiklausyti ir žinoma įvertinti. Tai yra nauja daina Pliuse.
1: Paklausom.
2: Nauja daina Pliuse.

0: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
1: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvo važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1+. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Jūsų polisinybė. Lietuvoje yra dar vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio. Ir viena iš jų yra Spa Vilnius Anykščiai, apie kurią mes papasakosime šiek tiek plačiau iškart po orų prognozės.
1: Taip, o kalbant apie orus, tai šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, jos metu gūsingas vėjas, tad turėtume būti atsargesni. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Pajūryje 15-17 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 14 laipsnių, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje 21, Kaune ir Klaipėdoje 23, Šiauliuose 18, o Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
0: Sakoma, kad Lietuvoje yra vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai. Tai vieta, kurią atradus norisi tikrai pasilikti sau, o vėliau sugrįžti vėl ir vėl. Anykščiai, viena iš jų. Apsistojus Spa Vilnius Anykščiuose, poilsis įgauna tikrai savą ritmą, o patirtis susijungia į vieną. Gamta, spa patirtis, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detalė.
1: Taip ir būtent birželio mėnesį poilsį Anykščiuose su iki 33% nuolaida galite planuoti ir jūs. Užsukite į spavilnius.lt.

0: 16:31, metas aktualiam dienos interviu. Šį kartą Vaidutė Dovidaitytė mums pasakoja, kiek tikėtina, kad po realaus oro pavojaus situacija savivaldybėse keisis iš esmės ir šios bent pradės organizuoti mokymus ir ką tokiais atvejais daryti.
1: Praėjus porai savaičių nuo oro pavojaus paskelbimo, kai dalis Lietuvos gyventojų turėjo slėptis priedangose, Švietimo mokslo ir sporto ministerija iš gautų duomenų konstatuoja, kad vis dar yra kone penktadalis ugdymo įstaigų, kurios neturi jokios priedangos 300 metrų atstumu. Tuo pačiu pripažįstama, kad ir esamų priedangų būklė nebuvo vertinta. Lietuvos mokyklų vadovai atkreipė dėmesį, kad daliai mokyklų trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti ir aplinkinius gyventojus. Tuo metu atsakomybę bandoma mesti vieniems nuo kitų. Apie tai kalbame su valstybės kontrolės atstovu Mindaugu Šalčiumi. Kiek už priedangų būklę jų įrengimą savivaldybių įstaigose, tai šiuo atveju ne tik mokyklose, bet ir gydymo įstaigose, kitose įstaigose yra atsakingi jų vadovai, o kiek pati savivaldybė?
2: Tai aš manau, kad ir savivaldybės institucijos yra atsakingos. Tai tarkime už priedangų, už vietų, kuriuose turėtų būti įrengta priedanga ir pažymėta, už tą procesą yra atsakingos savivaldybės, jos turi parinkti vietas priedangom ir parinkti tiek tų priedangų, kiek yra nustatyta pagal teisės aktus, vyriausybė yra priėmusi nutarimą, kuris tai reglamentuoja. Na, bet kita vertus, be abejo, priedangų valdytojai taip pat yra atsakingi už tai, kad tos priedangos būtų tinkamos. Kita vertus, yra šiokia tokia problema, kad iš vis Lietuvoje, pavyzdžiui, nėra kažkokių tai nustatytų techninių reikalavimų priedangom, kurios yra parenkamos anksčiau pastatytuose pastatuose. Be abejo, dauguma tų priedangų yra įrengta tokiuose, tai yra anksčiau pastatytuose pastatuose. Savivaldybės turi rengti mokymus, civilinės saugos mokymus asmenims, kurie yra atsakingi už priedangų valdymą, bet tie mokymai rengiami brangiai. Tarkime, mes pernai atlikome auditą susijusi su priedangų, taip pat susijusi ir su priedangų valdymu. Tai audito metu iš 4 apklaustų savivaldybių nei vienoje savivaldybėje tokie mokymai nebuvo rengiami ir aš manau, kad šita problema yra panaši visose savivaldybėse.
1: O kaip, pavyzdžiui, vertinate savivaldybėse dirbančių parengties pareigūnų, kai kurių aiškinimą, kad iki šiol tokių mokymų, ką daryti oro pavojaus metu, savivaldybėje iš vis nėra buvę?
2: Čia nenormalu yra. Mes dar pernai metais pastebėjom, kad šita situacija nenormali savo audite. Ir to audito rezultatus viešiname, manome, kad tokie mokymai turi būti rengimi, tai nėra normalu. Na ir manau, kad gyvenimas tiesiog privertė tos mokymus, faktinius mokymus pasidaryti ir aš manau, kad iš tų klaidų ir problemų, kurios buvo nustatytos šito oro pavojaus metu, mes visi pasimokysim.
1: Kokie yra savivaldybių argumentai, dėl ko jos tų mokymų neorganizuoja?
2: Negalėčiau pateikti labai kažkokio tai konkretaus atsakymo. Na, greičiausiai, žinot, kol nėra va tokios grėsmės, kuri jaučiama šiom dienom, tai galbūt nesusimastom, neprisiverčiam, nesuvokiam tiesiog, koks grėsmės pobūdis, tai galbūt problema. Na, kitas reikalas, iš tikrųjų, kalbant apie valstybės mastu, vidaus reikalų ministerija ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, atsakingas už civilinės apsaugos organizavimą valstybėje, kartais galbūt pritrūksta ir tokios lyderystės iš centrinės valdžios institucijų, bet tos savivaldybės, kuriuose atsakingi pareigūnai veikia aktyviai, energingai, aš manau, kad juose tų problemų mažiau ir atvirkščiai tose savivaldybėse, kur galbūt šita sritis buvo šiek tiek apleista, ten galbūt tų problemų ir daugiau.
1: Čia buvo valstybės kontrolės atstovas Mindaugas Šalčius.
3: Muzika, kurią jauti, M1+.

0: su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 Plus.
2: Geras laikas pakalbėti. Pokalbių departamentas tam ir yra skirtas. Apie šios dienos aktualijas, kurios nutiko, bet galbūt jūs turėdami intensyvę darbo dieną negirdėjot, praleidot, žinių tarnyba taip pat apie tai nepakalbėjo. Tam mes, kad tą apžvelgtumėm.
3: Taip, mes labai norime tuo pasidalinti su jumis, truputėlį paplepėti. Tai taip, žodžiu, trumpai papasakoti jums, kas yra naujo. Ir pavyzdžiui, aš tai norėčiau papasakoti apie juodąją skylę Sagittarius A, kuri yra mūsų galaktikoje. Yra naujiena tokia, kad mokslininkai pirmą kartą rado tiesioginių įrodymų, jog mūsų galaktikos centre esanti ta juodoji skylė, jinai vis dėlto nuolat karštų dujų vėjo pučia. Ir kodėl tai yra svarbu, nes tai rodo, kad jinai yra aktyvi, nes labai ilgai mokslininkai galvoja, kad jinai yra neaktyvi, bet pasirodo, jinai yra aktyvi. Ir šitą vėją jiems atrasti užtruko 50 metų.
2: Silpnai pūtė gal?
3: Nors vėlgi, žinai, vėjo gūsio pūtimas, įsivaizduok, negi 20 tūkstančių metrų. Tipo,
2: aš įsivaizduoju, kosminiais mastais, tai taip. Įspūdingi skaičiai, bet taip. Matyt, jeigu taip žiūrėti iš mūsų pozicijų, matyt, jau labai toks skystas tas pūtimas, kad tiek nesugebėjo išvelgti.
3: Taip. Bet šiaip labai įspūdinga yra tai, kad vis dėlto, koks yra mums nenuspėjamas tas mūsų ta galaktika, tas mūsų kosmosas, ar ne?
2: Man visada įdomu, žinai, vat, gerai atranda, vat, išsiaiškino tam tikrą faktą, kaip kad ir šį kartą, ir nu ir kas tada, kaip tai keičia mūsų gyvenimą, mūsų planetą ir kaip tai gali paveikti?
3: Aš manau, kad kaip gali paveikti, kad jeigu jinai sustiprėtų ir taptų nebemiegančia ir tas vėjas vis stiprėtų.
2: Nupūstų mus.
3: Aš manau, kad mus įtrauktų. Ir būtų viskas, ne tik mums, mūsų kaip žmonijos pabaiga, bet visos mūsų galaktikos.
2: Bet yra viena gera žinia, kad tokie dalykai kosmose trunka labai ilgai, žvelgiant iš mūsų ar ne mastelio, tai mes tikrai to nei sužinosim, nei pamatysim, todėl mes galime pakalbėti apie kitus malonumus. Ir turbūt vienas iš didžiausių malonumų, daug žmonių tikrai sutiks su manim, kad yra maistas žmonių gyvenime, ar ne? Nors aš pažįstu kai kurio, kurie sako, man nesvarbu.
3: Ai, yra žmonių, kurie...
2: Ar čia ar čia duona su sviestu?
3: Taip, kurie gali tiesiog valgyti. Tiesiog, skanu ar neskanu? Jo.
2: Taip va, tai žodžiu, tiem, kam svarbu, gera naujiena, nes šiandien kaip tik pristatytas jau trečiasis Michelin Guide Lithuania. Leidimas jo, kuriame prestižinėmis Michelin žvaigždėmis įvertinti 5 šalies restoranai.
3: Kokie?
2: Praėjusiais metais žvaigždės turėjo Demo Džiaugsmas 1918 ir pas mus savo įvertinimus išlaikė.
3: Nice.
2: Tai yra gera žinia, ar ne, nesuprastėjo. O šiemet prie jų dar prisijungė pirmą kartą ir restoranas Deep Roots. Tai reiškia, kad dabar Lietuva jau turi nebe 5 Michelin žvaigždės, o ir 6, ar ne? Vienos žvaigždutės tik tai pabrėšiam, ne 2 ir ne 3 dėja.
3: Bet ir tai nebūtų. Kaip simboliška, rytoj 6 diena, turim 6 žvaigždutės. Nu, fantastika, 6 mėnuo.
2: Beje, į naują gidą įtraukti yra net 44 restoranai, tai yra 7 daugiau nei pernai, o tai rodo, kad mūsų Lietuvos šalies gastronomijos lygis ir įvairovė po truputėlį vis aukštyn ir aukštyn.
3: Iš tiesų, dabar tikrai išėjęs į miestą gali tiek palepinti savo gomurį skirtingomis virtuvėmis, skirtingais patiekalais.
2: Ir pinigų turėk.
3: Jo, čia jau kitas klausimas.
2: Nes čia dažniausiai nebūna pikų.
3: Jo, čia dažniausiai.
2: Kai tą žvaigždę pamatai, tai vat,
3: žinai, kad tikėtina jau
2: kitą mėnesį. Kosminiai papūsė tavo piniginę greičiausiai.
3: Tikėtina grikiais reikės maitintis kitą mėnesį.
2: Jo, nu, bet kuriuo atveju Michelin inspektoriai pabrėžė, kad Lietuvos restoranų scena tampa vis brandesnė, dažniau ir drąsiau eksperimentuoja ir vis dažniau atkreipia tarptautinį dėmesį, kuo mes galim pasidžiaugti, man atrodo, visi.
3: Labai.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasirodžius pranešimams, kad šeštadienį socialdemokratų partijos tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio keitimo. Pastarasis šios informacijos nekomentuoja. Ministras mano, kad šiai temai skiriama nepelnytai per daug dėmesio.
1: Mes nuolat kalbamės tiek su premjerė, tiek su Respublikos prezidentu. Taip pat turi reguliarius susitikimus su partijos pirmininku, užsienio reikalų komitetą, o Europos reikalų komitetą. Nu, kalbamės visur apie užsienio politiką, valstybės gynimo tarybai. Tai tikrai tas ratas įtraukusių žmonių yra platus ir aš to daug to džiaugiuosi. Nes užsienio politika, kaip ir anksčiau, taip ir taip turi būti vykdoma konsensuso pagrindu.
0: Sako ministras Budrys. Šią savaitę pasirodė informacija, kad jį socialdemokratai svarsto keisti, nes esą kliūva užsienio reikalų ministro laikysena užsienio politikoje. Jie ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apibrėžtas politikos gairės. Pastaruoju metu užsienio reikalų ministras sulaukė kritikos dėl pasisakymo apie Kaliningradą, laikysenos Baltarusijos bei Kinijos atžvilgių. Tiesa, premjerė Inga Ruginienė įtikina, kad Budrys dirba gerai, o prezidentas Gitanas Nausėda svarstymus keisti užsienio reikalų ministrą vadina ne. Atsakingais. Po rotacijos šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjus daugiau nei 1000 Jungtinių Valstijų karių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nenori spekuliuoti, ar ir kada išvykstančias amerikiečių pajėgas pakeistų kitos. Ministras kartoja, kad Lietuva galėtų priimti ir daugiau nei prieš tai apie 1500 Jungtinių Valstijų karių. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo kone nepertraukiamų principų. Jungtinės valstijos Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2009. Prieš kelerius metus su defektais kelia į Rūdninkų karinį poligoną nutiesusi statybos bendrovė FECDA įsipareigojo dar šiemet iš naujo pagloti šią 4 km kelio atkarpą, vedančią į vokiečių brigadai skirtą poligoną. Darbai turėtų prasidėti

Liepą ir būti baigti iki metų pabaigos. Valstybei tai papildomai nekainuos. Pekdos grupės vadovo teigimu, siekiant nepriekaištingos kokybės, pasitelkti ir vokiečių mokslininkai, o naujasis kelias esą turėtų tarnauti mažiausiai 100 metų. Rusijos opozicionieriui Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje. Migracijos departamentas šį sprendimą priėmė įvertinęs politiko prašymą, specialiųjų tarnybų bei žvalgybos išvadas, kad gautų nuolatinį leidimą, Volkovas turėjo išlaikyti valstybinės kalbos bei konstitucijos pagrindų egzaminus. Metų pradžioje Volkovas buvo sulaukęs aštrios Lietuvos politikų kritikos dėl paviešintų asmeninių pokalbių, kuriuose džiaugėsi tariama Rusijos savanorių korpuso vado žūtimi ir kritikavo Ukrainos pareigūnus. Nepaisant dalies politikų raginimų ruso pozicionierių išvykti iš šalies, Valstybės saugumo departamentas jo pasisakymuose grėsmės šalies saugumui nenustatė, o pats politikas vėliau pripažino pasielgęs kvailai bei emocionaliai. Volkovas Lietuvoje gyvena nuo 2019 metų. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje lis vietomis smarkiai kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra svyruos tarp 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

0: lietuvos istorija.
1: Labą vakarą visiems, 10 minučių po 5, penktadienis. Jau matyt, didžioji dalis žmonių vis tiek po darbų keliaujate į namus, kamštie gal kokiam sėdite. Nu, tie, kurie yra ištvermės riteriai ir paskutiniosios savaitės darbus dar vis baiginėjate kažkur ofise, tai ištvermės ir kantrybės jums greitai atpildo valanda ir jums bus, kuomet jau galėsite pasakyti. Viskas, ši savaitė baigta.
2: Tikrai
1: iš manęs šiandien tiek.
2: Ir būtinai turit save palepinti kažko
1: būtinai.
2: Skanaus.
1: Aš žinau netgi kuo.
2: Na.
1: Spurga.
2: Spurga.
1: Šiandien spurgų diena tarptautinė.
2: Taip, arba nueiti į tą vieną iš Mišelino žvaigždučių turintį restoraną.
1: Po spurgos.
2: Po spurgos.
1: Aperityvui spurgo, o po to jau ką nors rimtesnio už atitinkamą sumą.
2: Nu gerai, sutarta.
1: Gerai.
2: Taip mes ir sutarėm su Audriumi, jums siūlom, einat skaniai pavalgyt ir tada būtinai suvalgot.
1: Pirmadienį paskambinsit, papasakosit savo įspūdžius. O mes dabar turime papasakoti jums vienos įdomios, labai jums gerai žinomos, labai romantiškos meilės himnų, netgi galima sakyti, dažnai per vestuves žmonės net ir savo pirmąjį šokį šoka pagal šią dainą. Istorija šios dainos. Gal žinot dainą, girdėjo tūkstantį kartų, bet vat nežinot, kaip jie atsirado, kokie niuansai buvo.
2: Ir mes šias kalbame apie dainą You're Still the One. Ir istorija prasidėjo 90-ųjų viduryje, kai daugelis muzikos industrijos žmonių netikėjo Shania Twain. Ir jos vyro bei prodiuserio Robert John Mutt Lange santykiais. Tuo metu Shania.
1: Toks neįprastas vardas. Nedažnai sutiksi ir išgirsi.
2: Tai tuo metu Shania buvo kylanti country muzikos žvaigždė, o Lange vienas garsiausių pasaulio producerių dirbė su AC/DC ir The Def Leppard.
1: Rockers toks.
2: Taip, tikrai.
1: Na?
2: Ir žiniasklaidoje ir muzikos pasaulyje netrūko kalbų, kad jų santuoka ilgai tikrai netruks. Vietoj to, kad atsakinėtų interviu, pora tiesiog nusprendė savo atsakymą sudėti į dainą. Ir taip gimė You're Still the One.
1: Na, žinai, kaip ten būna su tais rockeriais. Pas juos visada rock and roll ir ten ilgų santykių dažniausiai neieškok.
2: Bet iš tikrųjų yra toks stereotipas.
1: Taip, taip, aš sakau. Ir labai keista, kad toks žmogus su tokia daina susijęs.
2: Taip.
1: Ne, su tokia romantikos, nežinau, klasika.
2: Taip, visiškai, bet manau, kad va čia ir yra esmė, kad mes labai dažnai pasitikime stereotipais ir pamirštam, kad žmonės gali būti kitokie. Ir taip pat yra įdomu, kad įrašų kompanija iš pradžių nebuvo tikra, ar dainą verta leisti netgi kaip singlą.
1: Klasika. Dažnai įrašų kompanijos didžiausius hitus sako, gal nieko čia gero neverta, o po to žiūrėk jau pasaulinis hitas.
2: Tikrai taip, taip. Ir paradoksalu, kad po daugiau nei dešimtmečio Shania ir Lange santoka subirėjo dėl skaudaus asmeninio skandalo, bet po 10 metų. Tai ta prasme.
1: Ilgas tarpas.
2: Taip, tikrai tie, kurie buvo skeptikai, buvo visiškai neteisūs. Ir dėl to daugelis gerbėjų dainą pradėjo žvelgti kiek kitaip, vis dėl to pati Shania yra sakiusi, kad kūrinys seniai nebepriklauso jos asmeniniai istorijai, jis tapo milijono žmonių meilės istorijos garso takeliu, tai kaip ir minėjai, vestuvių meilės.
1: Taip, ir beje, tai yra didžiausias hitas Shania Twain per visą jos karjerą, taip pat sėkmingiausia visų laikų country atlikėjos dainų. Na, žodžiu, tikrai visa laimė, kad įrašų kompanija klydo, vis dėlto nusprendė išleisti šią dainą ir mes dabar galime ją pasimėgoti, jos paklausyti ir šiek tiek romantiškai nusiteikti penktadienio vakarui.
0: Dienos dainos istorija. When I first saw you.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.

0: 17:26, metas jums priminti, kokio oro žada mums savaitgaliui sinoptikai, bet nepamirškim, kad visa laimė, kad jau ta vasara atėjo, mes taip norim tos šilumos, tos saulės, to giedro dangaus, bet reiktų vasarą mėgautis saugiai, atsakingai, tad reikia rūpintis odos apsaugą su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF. Mes labai norim jums parekomenduoti Color Science. Daugiau apie tai rasite mydermashop.eu svetainėje ir visiškai netrukus mes daugiau apie tai pakalbėsime, bet prieš tai išsami sinoptikų prognozė. Ką gi žada?
1: Taip, orų mergaitė. Na tai šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, jos metu bus gūsingas vėjas, tai reikėtų pasisaugoti. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Jeigu tiksliau, tai naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje 21, Kaune ir Klaipėdoje 23, Šiauliuose 18, o Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
0: Nors ir apniukęs gali būti dangus, tai yra labai apgaulinga situacija, vis tiek tie spindulėliai pralenda pro tos debesis ir reikia saugoti savo odą, reikia turėti su savimi SPF ir ne visi tie SPF veikia vienodai, todėl reikia rinktis atsakingai ir tuos, kurie yra tikrai geri. Be abejo, mes apie tai ir kalbam, kad Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos.
1: Tikrai taip. Ir odą reikėtų saugoti ne tik tai tada, kada jūs esate lauke, bet taip pat ir kai esate namuose. Ir būtent Color Science lengvos tekstūros kasdieniam naudojimui yra pritaikyta kiekvienam odos tipui. Ir pažangi apsauga jūsų odai tikrai yra labai rekomenduojama iš mūsų. Tai daugiau galite pasiskaityti mydermashop.lu.
2: Muzika, kurią jau

0: Metas verslo naujienoms, o rubrika Verslas jums pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Lietuvos geležinkeliai baigė pigių bilietų pardavimo akciją ir kelia kainas. Lietuvos paštui už universaliją paslaugą bus kompensuota mažiau nei jis norėjo. Paskelbtas naujas Michelin sąrašas Lietuvoje. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė LTG Link 2 mėnesiams per pus sumažinus traukinių bilietų kainas, šią transporto priemonę pigiau važiavo apie 1 milijoną keleivių, bent jau tai praneša pati bendrovė. Lietuvos geležinkeliai taip pat teigia svarstantis idėją įvesti traukinių bilietus konkrečiam kelionių skaičiui. Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia kol kas neturintis informacijos, kokią įtaką valstybės biudžetui turėjo bilietų atpiginimas, o susisiekimo ministras Juras Taminskas svarsto, kad bilietų kainos vėl galėtų būti mažinamos nebent vasarą. Pabaigoje. Tuo metu kai kurie keleiviai pastebėjo, kad nuo birželio, kai baigė galioti 2 mėnesius taikyta valstybės kompensuojama 50% nuolaida vietinio susisiekimo maršrutams, bilietų kainos negrįžo į pirminį lygį, kokios buvo kovo mėnesį. Pati bendrovė tai aiškina dinaminę kainodarą. Elektromobilius įsigijusiems gyventojams bus paskirtita dar beveik 12 milijonų eurų paramos. Naujasis finansavimas numatomas tebesitęsiant žmonių susidomėjimui paramą, kurios per 4 metus išdalinta už 35 milijonus eurų, apie tai praneša aplinkos projektų valdymo agentūra. Jos duomenimis šią paramą pasinaudojo virš 10,5 tūkstančio gyventojų, kurie įsigijo 7400 naudotų ir 3200 naujų elektromobilių. Gyventojai galėjo gauti 5000 eurų kompensaciją už naują arba 2500 eurų už naudotą nesenesnį nei 4 metų elektromobilį. Ryšių reguliavimo taryba siūlo Lietuvos paštui už universaliasias pašto paslaugas 2024 metais kompensuoti beveik 3,5 milijono eurų. Tai tik dalis jo teikiant šią paslaugą patirtų nuostolių. Galutinį sprendimą dėl to priims susisiekimo ministerija. Pati įmonė prašė kompensuoti virš 5 milijonų eurų, tačiau taryba priėmė sprendimą kompensuoti mažiau atsižvalgusiai į auditoriaus išvadas. Tuo pačiu reguliavimo taryba teigia, kad dabartinis šios paslaugos modelis konkurencingoje rinkoje yra pasenęs. Teigiama, kad dalis jos reikalavimų yra pertekliniai ir ekonomiškai nepagristi, o paslaugos teikimas Lietuvos pašto esą tampa vis nuostolingesnis. Universalioji pašto paslauga apima bazinį laiškų ir siuntinių tvarkymą visoje Lietuvoje. Oficialiai pristatytas jų 3-asis Michelin Guide Lithuania leidimas. Prestižinio restoranų gido Michelin gido žvaigždė šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai, iš jų 3 ją išlaikė, o 2 gavo 1 kartą. Anot Michelin pranešimo gautą įvertinimą išsaugojo 1918, Džiaugsmas ir Demo. Visi šie restoranai Vilniuje. Žvaigždė taip pat gavo anksčiau šio įvertinimo neturėję restoranai Red Brick Ukmergės rajone bei sostinėje esantis Deep Roots. Šiemet palgėjo ir Michelin ekspertų Lietuvoje rekomenduojamų įstaigų sąrašas, jį papildė 8 lietuviški restoranai. Jungtinių Amerikos valstijų dirbtinio intelekto bendrovė Anthropic pasiūlė visame pasaulyje pristabdyti galingiausių dirbtinio intelekto sistemų, kuri anot bendrovės paspausti stabdžio pedalą. Nes naujausiai modeliai pradeda rodyti požymių, kad žmonės gali jų nebekontroliuoti. San Franciske įsikūrusi įmonė, kuri kuria dirbtinio intelekto modelių šeima Cloud, savo ataskaitoje teigia, kad pasaulinė pauzė kuriant pažangiausią dirbtinį intelektą tikriausiai būtų geras dalykas, tačiau kartu jis spėjo, kad jei pauzę padarytų tik viena įmonė, konkurentai tiesiog ją aplenktų. Anthropic teigimu, norint, kad tikrasis sustabdymas veiktų, reikėtų, kad daugelis didžiausių dirbtinio intelekto įmonių įvairiose šalyse, ypač Jungtinėse valstijose ir Kinijoje, susitartų sustabdyti veiklą tuo pačiu metu pagal taisyklės, kurias visi galėtų realiai patikrinti. Anthropic prilygino dirbtinio intelekto problemą branduolinio ginklo kontrolės sutartims. Į bendrovę teigia, kad artimiausiais mėnesiais planuoja suburti vyriausybės pareigūnus, mokslininkus, interesų grupės ir konkuruojančias dirbtinio intelekto įmones, siekdama išsiaiškinti, kaip tokia sistema galėtų veikti. Pasaulio futbolo federacija apgailestauja dėl informacinės sistemos gedimo, kai kuriems sirgaliams buvo padalinti nemokami pasaulio čempionato bilietai. FIFA patvirtino, kad dėl svetainės gedimo 10 sirgalių gavo nemokamus bilietus į 2026 metų pasaulio čempionatą. Tiesa, dabar jie gavo FIFA įspėjimą sumokėti per 7 dienas, nes kitaip praras savo vietas. Žiniasklaidos duomenimis tokių sirgalių buvo mažiausiai 60. Šis incidentas sutampa su intensyviu pasaulio čempionato bilietų pardavimo patikrinimu Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje. Pareigūnai paskelbė, kad tiria, ar bilietų pardavimo praktikos nepažeidė vartotojų apsaugos įstatymų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių verslo naujienos portale 15 min. Taigi su savi jūsų smulkus ar vidutinis verslas gali augti greičiau. Trumpalaikės verslo paskolos iki 12 mėnesių dabar su palūkanomis vos nuo 8%, o iki 50 tūkstančių eurų be įkeitimo. Paraišką galite pateikti internetu, o pasiūlymo sulauksite vos per vieną darbo dieną. Ženkite kitą žingsnį. savi.lt
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.
3: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever.

0: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pusryčių pasirodė mažoka.
3: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 eurų.
2: Iki pietų dar tiek daug laiko.
3: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 eurai.
2: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia.

0: 14 minučių lieka iki šeštos, metas kino balsams ir bandysime išsiaiškinti šios dienos paslėptą filmą. Labai gera, mums labai patinka, esame matę daug kartų, praktiškai atmintinai žinom.
1: Galima sakyti mėgstamiausia mano viena iš filmukų.
0: Taip, Akvilės vienas mėgstamiausių filmų ir turim dovanų, firminiai pliuso marškinėliai gali papuošti jūs, jeigu nepatingėsite ir netrukus paskambinsite mums į studiją numeriu 1829 ir vardinsite tiesiog apie kokį mes čia vat filmą kalbame.
1: Taip, ir aš tada gal iškart nieko nelaukus, pradėsiu, šiandieną tokia mūsų skani.
0: Aš tau, jeigu tu nieko prieš...
1: Paleisi garso takelį?
0: Muzikos.
1: O, kaip būtų gerai.
0: Iš to filmo.
1: Gerai? Labiau įsijausti.
0: Iš to filmo.
1: Taip.
0: Gerai, bandykime.
1: Vienas, du, trys.
0: Kodėl nes nieko nesigirdė?
1: Nežinau.
0: Nepavyko.
1: Gerai, aš tiesiog tada skaitau.
0: Ai, tai... bet dabar va bus.
1: O, dieve. Ne čirpuliukai nubėgo. Tai manau, kad mūsų jau tikrai klausytojai, tikriausiai, jeigu yra taip pat mylinti šitą filmą, filmuką kaip aš, tai jau žino, apie ką mes kalbam, bet aš dar papasakosiu trumpai tokią užuominėlę, kad šiame animaciniame filme pagrindinis herojus turi labai neįprastą svajonę ir nors aplinkiniai mano, kad jis niekada neturėtų būti virtuvėje, jis tiki, kad talentas nepriklauso nuo kilmės ar išvaizdos. Ir viso filmuko metu jį įkvepia garsaus šefo mintis, kuris sako:
0: Everyone can cook.
1: Arba lietuviškai, gaminti gali visi.
0: Visi gali, net aš, kuris
1: tikrai
0: negamina.
1: Taip.
0: Bet gali, teoriškai.
1: Tai aš manau, kad jūs tikrai žinote, apie ką mes kalbam, tai yra labai labai skaniai pateiktas filmukas.
0: Netgi pagrindinis šio filmuko herojus pas mane namuose, radis yra vieta, taip.
1: Taip, Audrius pasakojo, aš tikiu, odėk.
0: Jis nelendo atkeliavęs iš Paryžiaus, bet vat savo pošio namus.
1: Taip, nes pasirodo, yra Audriaus vaiko sūnaus buvo irgi mėgstamas labai filmukas.
0: Taip, tai kas, apie ką mes kalbam, sveiki, labą vakarą.
1: Sveiki.
2: Labą vakarą.
1: Kuo jis vardu?
2: Justinas.
1: Labai malonu, Justinai. Na, tai ar jūs esate matęs šitą filmuką?
2: Įtariu, kad esu matęs.
0: Ar pritarėt minčiai pagrindiniai šio filmuko, kad gaminti gali visi?
2: Kaip, neišgirdau.
0: Ar pritarėt šio filmuko minčiai pagrindiniai, kad gaminti gali visi?
2: Taip, manau, tik tai reikia pradėti gaminti.
1: Labai teisingai. Na, tai Audriau.
0: O jūs pradėjęs esat?
2: Pradėjęs.
0: Kaip sekasi?
2: Svarbiausia pamėginti, o kas gaunas jau čia priklauso nuo įgūdžio.
1: Žinot, sakoma, grožis yra žiūrinčioje akise, taip kaip žiūri, taip matai. Tai čia kaip valgiai, taip ir skanu, nes skanu vadinasi pats kaltas.
0: Pats kaltas, ne tavo, ne mano problemas, ar ne? Tai apie ką mes kalbam, kaip vadinasi tas filmas, filmukas?
2: Aš manau, kad latroškinys.
0: Latroškinys.
1: Tai visiškai teisingai.
0: Labai sudėtinga originaliai, jis skamba, aš visada kažkaip atrodo liežuvį nusilaužęs, galiu sakydamas, gal tau geriau pavyks.
1: Latartulė? Ratartulė?
0: Ratatulis. Ratatulį. Taip, žodžiu, geriau lietuviškai, ar ne? Latroškinys.
1: Taip.
0: Tai sveikinam, labai gerai, kad žinot, domitės kinų filmukais ir dabar jau galėsite pasipuošti dar ir M1 firminiais, M1 plus marškinėliais.
1: Taip, ir tikimės, kad praleisite šitą penktadienį irgi taip pat skaniai, kaip tam filmukė, ten viskas labai skanu.
2: Ačiū, ačiū. Ir jums taip pat.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4 eurus 94 centus. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1 eurą 94 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2 eurus 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
6: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Walden 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
7: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 centai. Pilka turistinė kėdė 2,99 eurų, o irklentė 119 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po rotacijos šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjus daugiau nei 1000 jungtinių valstijų karių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nenori spekuliuoti, ar ir kada išvykstančias amerikiečių pajėgas pakeis kitos. Ministras kartoja, kad Lietuva galėtų priimti ir daugiau nei prieš tai apie 1500 jungtinių valstijų karių.
1: Jeigu mes tai vadintume žiūrkių lenktynėmis, tai tada Lietuva pirmauja. Visi dabar stengiasi įrodyti, parodyti, kad rytų Europą, tame tarpe ir Lietuva, ir Lenkija, ir kitos mūsų kaimynės deda maksimalias pastangas pagerinti tiek infrastruktūrą, tiek Jungtinių Amerikos karių galimybės treniruotis jų šalyse. Tai Lenkija tame tarpe. Lietuva taip pat yra išsiuntusi visą reikalingą informaciją ir raštu, ir žodžiu esu pristatęs ponui Heksetui susitikimo Singapūre metu, kad mes esame padarę labai daug namų darbų. Manau, kad kartu visi regioniškai parodysim, kad geriausia ta Jungtinėms Amerikos valstijams Europoje yra būtent rytų Europos dalis.
0: Sako ministras Robertas Kaunas. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo kone nepertraukiamų principų. Jungtinės valstijos Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019-ųjų. Po duomenų nutekinimo atveju registrų centras įspėja, kad sukčiai prisidengdami jų vardu bando apgaudinėti gyventojus ir siuntinėja elektroninius laiškus, neva siūlydami kompensacijas. Laiške skelbiama apie galimą kompensaciją už duomenų nutekinimą bei raginama spausti pateiktą nuorodą. Savo ruoštu registrų centras įspėja, kad neskambina ir nesiunčia elektroninių laiškų susijusių su duomenų atskleidimo incidentu. Šiandien vykstant karo belaisvių mainams į Ukrainą grįžo 185 kariai. Taip pat į Ukrainą buvo grąžintas ir karys, dalyvavęs unikaliuose sraigtasparnių operacijose, kurių metu orlaiviais į Azovstal gamyklą buvo pristatomas maistas, vaistai ir ginklai. Apie tai pranešė karo belaisvių reikalų koordinavimo štabas. Priminsiu, prasidėjus plataus masto karui, Rusijos okupantai sugebėjo beveik visiškai užimti Mariupolį. Pasipriešinimą tuomet rodė Azovstal gamykloje lokuotas gynybos pajėgų garnizonas. Į apgultą Mariupolį 7 kartus skraidė Ukrainos sraigtasparniai, Mi-8 su įranga, vandeniu, vaistais ir šaudmenimis. Ukrainos prezidentas vėliau sakė, kad 90% pilotų po skrydžio į Azovstal negrįžo.

Armėnijos piliečiai, kurie už Rusijos kyšius atvyksta į šalį balsuoti Birželio 7-ąją vyksiančiose parlamento rinkimuose, bus pašaukti kaip rezervistai į 25 dienų trukmės pratybas. Tai pranešė Respublikos premjero kanceliarijos vadovo pavaduotojas. Šiuo atveju kalbama apie Rusijos federacijoje gyvenančius armėnus, kuriuos remiantis agentūros Reuters informacija, Rusijos valdžia ketina atvežti į šalį rinkimų metu, kad jie balsuotų už opozicines partijas. Ateinančią naktį Lietuvoje lis vietomis smarkiai, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Diena taip pat daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų ir 3 minutės.

0: Sveiki, sveiki, tai 18:12, čia yra vienas plius ir džiaugiamės, kad esate čia su mumis.
1: Šį penktadienio vakarą. Pagaliau darbai baigti, metas atsipalaiduoti, pasilinksminti ir gerai praleisti laiką drauge mūsų kompanijos draugijoje.
0: Oi, tikrai taip, mes ir labai tikimės, kad jūs jau ir puikiai ją leidžiate ir kad jūsų penktadienio planai jau yra suplanuoti kažką skanaus paragauti, kaip jau sakėm savo Audrium prieš tai, tai būtinai spurgą šiandien reikės valgyti, nes yra spurgų diena. Ir tada būtinai kažką skanaus šiaip pasilepinti save, nes šiandien tiesiog tokia skani maistinga diena.
1: Ir ką nors tokio užsimti, ką nors lengvo. Tu esi iš tų žmonių, kuris vaikystėje visada svajojo turėti Lego? Ar labiau Barbie žmogus buvai?
0: Lego.
1: Lego rinktų, reiktų rinktis Lego ar Barbie?
0: Lego, 100%. Ten gali pasistatyti, ką nori.
1: Ką nori, taip tikrai. Ir su kiekvienais metais dabar yra tokia linija, kuri žymius pasaulio pastatus atkartoja. Žodžiu, gali pasidaryti kopiją namuose. Eifelio bokštas yra su beprotiškai daug detalių ir labai didelis toks. Žodžiu, ir Burj Khalifa yra, Dubajaus ir begalė kitų pastatų. Ir dabar naujiena prieš valandą buvo paskelbta, kad Lego išleidžia naują pastatų kopiją ir tai yra pats didžiausias Lego ever. Visų laikų, daugiausiai detalių turintis, žodžiu, rinkinys. Nu, aš galvoju, jeigu šiandien tai pradėjusi rinkt, tai užtruktum, manau, kokią gal savaitę.
0: Savaitę?
1: Nu, aš taip įsivaizduoju.
0: Čia su pertraukėlėm ar čia tiesiog?
1: Turbūt, nes, gal ir aš tiesiog, nežinau, žiūrėk, tai yra Sagrada Familia. Žymioji, niekaip nebaigėjo statyti 100 metų Barcelonai esanti bažnyčia, ne? Tai dabar jau oficialiai tai tampa visų laikų didžiausias Lego rinkinys. Ir ne šiaip su jis dabar va taip atsirado, sugalvojo jį padaryti, nes šiemet ypatingai yra sukaktis 100-osios architekto Antoni Gaudi mirties metinės. Na ir ta proga Lego nutarė pagerbti tokiu būdu ir pristatė bazilikos modelį, sudarytą net dėmesio iš 12,060 detalių.
0: Oh,
1: 12 tūkstančių. Šių detalių namuose, tai kiek tų maišelių ten turi būti, kiek papilti turi ant kilimo ir kiek laiko turi statyti ir ne šiaip, žinai, taigi ten tos instrukcijos, kiekvieną detalę reikia.
0: Taip, ir kur po to jį padėti, kiek jis vietos turėtų užimti su šitiek detalių.
1: Turėtų tikrai labai didelis būtų tai statinys, matyt, kad mažam būtuke gyvenant jau turbūt problematiška, net ir apskritai tokį dalyką pradėti daryti.
0: Čia jau tikriausiai gaunasi, kad ne tu būte gyveni, bet tu gyveni pas jį būte, ne Lego.
1: Sagrada Familijai praktiškai. Tai žodžiu, tai yra daugiausiai detalių turintis rinkinys bendrovės istorijoje, aplenkęs ankstesnius rekordus. Įdomu yra ir dar viena dalis, kad tikroji Sagrada Familija statoma jau nuo 1882 metų, todėl juokaujama, kad kai kurie entuziastai Lego versiją surinks greičiau, nei bus galutinai pabaigtas pats pastatas. Rinkinio pasirodymas sutampa su istoriniu momentu. 26 metais bazilika pasiekė savo projektinį 172,5 metro aukštį ir tapo dabar aukščiausia bažnyčia pasaulyje. Na ir didžiausias rinkinys pasaulyje Lego su 12,060 detalių. Galėjo su 12,000 išsiverst, bet matyt, neišėjo su projektu taip, kad lygiai gražiai gautasi, tai dar 60 teko pridėti.
0: Tai didžiausias pastatas, didžiausias kūrinys iš Lego, tai aš sakyčiau, kad reikia kažkam reikėtų, bent jau Lietuvoje, bent vienam žmogui, tai tikrai pastatyti.
1: Surinkti. Taip. Aš įsivaizduoju, kad nepigus dalykas turėtų būti, nes jau kaip žinia, Lego tie didieji konstruktoriai tikrai kainuoja didelius pinigus, labai. O toks, tai ohoho.
0: Nu, čia turi būti fanatikas.
1: Taip, turi būti fanatikas. Labai gaila, kad neparašyta yra kol kas bent jau ta informacija, kiek surinktas Lego būtent Sagrados Familijos tas pastatas aukštį turi. Aha. Jeigu originalioji bažnyčia 172,5 metro aukštis, tai vat įdomu ta kopija namuose, kiek turėtų žimti. Na, bet matyt, kad įspūdingai atrodyti tikrai turėtų.
0: Įdomu, ar tilptų tiesiog, jeigu lubos yra 2 metro, ar nereikėtų aukštinti.
1: Nu, gal kaip nors. Tai linkėjimai visiems entuziastams, o mes norim prisiminti vieną puikų atlikėją, pliusem, tai yra Peter Andre ir jo Rock You Right, tai gero klausimus visiems. Pasileiskit plaukus, jau galima atsipalaiduoti, jau toks savaitgalio ritmai, pliusem.

0: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Yes!

0: Tada ir dabar.
1: Įpusėjus valandai, 30 minučių beje yra po šeštos, metas rubrikai Tada ir dabar. Prisiminsim seną, gerą, puikią dainą ir pasiklausysime kiek naujesnės šios dienos versijos, coverio. Ir šį kartą tai tikrai labai žymus kūrinys, kurį tikrai žinot, tai yra Back to Black. Na, galima drąsiai matyti sakyti, kad tai yra viena garsiausių Amy Winehouse dainų, išleista 2007 metais kaip trečiasis singlas iš legendinių tapusio albumo Back to Black. Kūrinį Amy parašė kartu su prodiuseriu Marku Ronsonu, o jo įkvėpimu tapo skaudus išsiskyrimas su tuometiniu vaikinu Blake Fielder. Pavadinime esantis posakis Back to Black simbolizuoja sugrįžimą į vienatvę, depresiją ir tamsų gyvenimo etapą po nutrūkusių santykių. Daina išsiskyrė to, kad šiuolaikinį pop pasaulį netikėtai grąžino prie 60-mečio pabaigos 70-mečio soul muzikos skambesio, o šiandien ši daina yra laikoma viena svarbiausių 21 amžiaus britų muzikos kūrinių. 2024 metais Liverpoolio grupė The Zetans išleido savo šios dainos versiją ir tai tapo savotišku muzikiniu apsikeitimu pagarbos ženklais, nes būtent Amy Winehouse prieš beveik 20 mečius pasaulinių hitų pavertė jų dainą Valerie. Grupės nariai sakė, kad visada didžiavosi tuo, kaip Amy pasisavino ir savaip interpretavo jų dainą Valerie. Todėl galimybė rašyti Back to Black jiems buvo, na, labai ypatinga. Jų versijoje pagrindinį vokalą atlieka saksofonininkė Abby Harding, o skambesys yra šiek tiek švelnesnis, labiau indie stiliaus ir mažiau dramatiškas nei originalas. Daugybė žmonių šiandien net nežino, tiesą sakant, jog Amy Winehouse hitas Valerie iš tikrųjų buvo visai ne jos, o The Zetans daina. Amy ir Marko Ronsono versija tapo tokia populiari pasaulyje, kad daugelį klausytojų originalas tiesiog liko kažkur paraštėse ir tapo nežinomas. Todėl The Zetans įrašyta Back to Black versija dažnai apibūdinama kaip toks pilnas ratas. Grupė pagerbė atlikėją, kuri kadaise išgarsino jų kūrinį visame pasaulyje. Mes taip pat jos prisiminkim ir pasiklausykim The Zetans Back to Black.
0: Tada ir dabar.

0: detektorius. M1 plus.
1: 18:44, kaip jau supratote, metas melo detektoriui išsiaiškinti, kuris yra teiginys ne visai tiesa, o gal net ir absoliučiai pramanas. Kiti du bus teisingi, jeigu pavyks išsiaiškinti, dovana jūsų firminiai pliuso marškinėliai. Jeigu norite, geidžiate, dar neturite, prašom, galite įvykdyti savo duotą galbūt kažkada pažadą, kad man reikia pliuso marškinėlių. Studijos telefonas yra 1829. Paskambinkit, paplepėsim, duosiu jums tris faktus iš šios dienos, naujienų. Jeigu sekate, turbūt greičiausiai ir žinosite, nesunku bus išsiaiškinti, kas yra kas. Ir beliks įvardinti tik tai, kur yra melas, o kur yra tiesa. Man atrodo, viską paaiškinau ir viskas yra tikrai nesudėtinga. Sveiki, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
2: Jonas.
1: Iš kur Jonui skambinat?
2: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus. Kaip tik dabar žvilgtelėjau, kas darosi Lietuvoje, tai ohoho, kokie siubingi vaizdai keliauja. Tiesą sakant, didžiulis liūtis, žaibai trankosi, kaip uraganas koks, o mes čia visai gerai sostiniai laikomės, net ir saulytė praktiškai išlindo. Tai pasidžiaugti norėjau tuo ir ištvinės ir kantrybės visiems tiems, kurie skalaujami dabar yra didžiulės liūties Lietuvoje. Šiandien turėjau užimtą dieną? Ar laisvės?
2: Laisvės turėjau.
1: Mhm. Tai buvo galimybės pavartyti portalus, spaudą, pasižiūrėti, kas pasaulyje
2: taip,
1: Lietuvoje
2: taip,
1: vyksta.
2: Taip.
1: Tai manau, kad turėtų būti nesunku tuomet išsiaiškinti. Štai kokie šios dienos faktai melo detektoriuje. Pirmasis, Vilniuje joga susijungs su reivo muzika ir tai bus sukurtas reivansas, taip pavadintas toks performansas. Tai yra pirmasis faktas. Antrasis, mokslininkai patvirtino, jog mobilus telefonas iš tiesų gali pritraukti žaibą. Buvo daug diskusijų pasaulyje, gali, negali, kaip tik dabar aktualiai šios dienos ir nežaibuoja Lietuvoje nemažoje dalyje. Toks faktas. Ir trečiasis yra reguliarus raudonos ir perdirbtos mėsos vartojimas vis dėlto gali padidinti riziką susirgti kasos vėžiu. Liūdnesnė žinia, bet tokios dienos naujienos. Bet viena iš jų yra netiksli arba tiesiog melaginga, o kitos dvi tikslios. Kaip galvojate, kas yra kas?
2: Antra galbūt netiesa.
1: Antra yra melas. Manot, kad negali mobilus telefonas pritraukti žaibo?
2: Manau, kad ne.
1: Ir visiškai teisus esat būtent, taip, dabar jau patvirtino mokslininkai su savo moksliniais tyrimais, jog pasirodo telefonas yra tiesiog pernelyg mažos galios įrenginys, kad sugebėtų pritraukti žaibą. Tad dabar jau oficialiai paskelbta, kad jeigu jau matot, kad žaibuoja lauke, tai vis dėlto gali drąsiai traukti telefoną, atsiliepti, jeigu jums skambina ir tikrai neturėtumėte sulaukti kažkokios grėsmingos situacijos ar bėdos. Tai sveikinu, ko nuoširdžiausiai, labai gerai viską susiekėt, firminiai pliuso marškinėliai jums,
2: ačiū.
1: Dovanų.
2: Ačiū.
1: Jums taip pat, kaip ir visiems pliuso klausytojams, nes su melo detektorium aš jau turiu atsisveikinti šiandien su jumis, noriu palinkėti tikrai smagaus ir gero savaitgalio. Na, tie, kurie dabar kaip tik kovojate su stichija, su liūtimis ir galbūt netgi automobiliu plaukiate, jeigu galima tai pasakyti, per užkimštą, užlytą gatvę, tai net ir pačios sudėtingiausios situacijos gyvenime vis tiek baigėsi anksčiau ir vėliau ir nušvinta saulė, tai vat to ir noriu palinkėti tokios pozityvios minties galvoje ir su ja pasitikti savaitgalį. Žinoma, laiko patikrintos muzikos tikrai netrūks pliuse. Mes susigirdėsim taip pat greitų metų ir sakau jums iki.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasirodžius pranešimams, kad šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio keitimo, pastarasis šios informacijos nekomentuoja. Ministras mano, kad šiai temai skiriama nepelnytai per daug dėmesio.
1: Mes nuolat kalbamės tiek su premjere, tiek su Respublikos prezidentu. Taip pat turėjo reguliarius susitikimus su partijos pirmininku, užsienio reikalų komitetą, o Europos reikalų komitetą. Mes kalbamės visur apie užsienio. Nepamitika, valstybės gėlinio tarybai. Tai tikrai tas ratas įstraukusių žmonių yra platus ir aš labiau dėl to džiaugiuosi. Nes užsienio politika, kaip ir anksčiau, taip ir dėl turi būti vykdoma konsensuso pagrindu.
0: Sako ministras Budrys. Šią savaitę pasirodė informacija, kad jį socialdemokratai svarsto keisti, nes esą kliūva užsienio reikalų ministro laikysena užsienio politikoje. Ji ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apibrėžtas politikos gairės. Pastaruoju metu užsienio reikalų ministras sulaukė kritikos dėl pasisakymo apie Kaliningradą, laikysenos Baltarusijos bei Kinijos atžvilgių. Tiesa, premjerė Inga Ruginienė vis tik tikina, kad Budrys dirba gerai, o prezidentas Gitanas Nausėda svarstymus keisti ministrą vadina neatsakingais. Po rotacijos šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjus daugiau nei 1000 Jungtinių Valstijų karių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nenori spekuliuoti, ar ir kada išvykstančias amerikiečių pajėgas pakeis kitos. Ministras kartoja, kad Lietuva galėtų priimti ir daugiau nei prieš tai apie 1500 Jungtinių Valstijų karių. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo kone nepertraukiamų principų. Jungtinės valstijos Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019. Prieš keliarius metus su defektais kelia į Rūdninkų karinį poligoną nutiesusi statybos bendrovė FEGDA įsipareigojo dar šiemet iš naujo pakloti šią 4 km kelio atkarpą vedančią į vokiečių brigadai skirtą poligoną. Darbai turėtų prasidėti Liepą ir būti baigti iki metų pabaigos. Valstybei tai papildomai nekainuos. FEGDOS grupės vadovo teigimu, siekiant nepriekaištingos kokybės pasitelkti vokiečių mokslininkai, o naujasis kelias esą turėtų tarnauti mažiausiai 100 metų. Rusijos opozicionieriui Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje. Migracijos departamentas šį sprendimą priėmė vertinęs politiko prašymą, specialiųjų tarnybų bei žvalgybos išvadas. Kad gautų nuolatinį leidimą, Volkovas turėjo išlaikyti valstybinės kalbos bei konstitucijos pagrindų egzaminus. Metų pradžioje Volkovas buvo sulaukęs aštrios Lietuvos politikų kritikos dėl paviešintų asmeninių pokalbių, kuriuose džiaugėsi tariama Rusijos savanorių korpuso vado žudimi ir kritika Ukrainos pareigūnus. Nepaisant dalies politikų raginimų rusų opozicionierių išvykti iš šalies, Valstybės saugumo departamentas jo pasisakymuose grėsmės šalies saugumui nenustatė, o pats politikas vėliau pripažino pasielgęs kvailai bei emocionaliai. Volkovas Lietuvoje gyvena nuo 2019 metų. Šeštadienio naktį Lietuvoje

Vėjelis vietomis smarkiai, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Diena irgi daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 4 minutės.

0: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
2: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

Esi tai, ką žiūri. Atras save su Žmonės Cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės Cinema.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu. Kaip 1984, Vinstonas sau kartojo. Laikykis tiesos savyje, net kaip link tamsu. Toliau jums skamba The Cars daina Drive. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kūrėme tylų, tvirtą ritmą, kad mintis nurimtų. Šeštadienį dieną Vilniuje dūksna, Kaune ir Panevėžyje lietus, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje nestiprus lietus. Kaune ir Šiauliuose 23, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 22, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Future Islands kūrinys ką tik nuskambėjo taip, lyg būtų parašytas jūsų nakčiai. Ritmas laikė pulsą, o balsas paliko erdvės mintims, kai miestas nutyla ir lieka tik jūsų vidinis tempas. O dabar prieš kitą dainą keli faktai. Ji įrašyta 1954-aisiais. Iš pradžių pasirodė kaip singlo B pusė, o pasaulį užkūrė po filmo Blackboard Jungle ir tapo vienu pirmųjų rock'n'rollo numeris vienas. Bill Haley and His Comets. We're gonna rock round the clock.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Dabar trumpa pauzė po Steven Sančios dainos Until I Found You. Po 15 minučių pristatysiu naktinę kino seansą. Pasakysiu, ką žiūrėsim, kada pradėsim, kiek truks ir kur rasti programą šiandien. O dabar skamba Chris Rea, daina Josephine. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę skambesi, kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas, o mintis rastų ramų, aišku ritmą. Ačiū, kad leidžiate būti šalia, kai miestas nutyla. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Konklava, režisierius Edward Berger. Rekomenduoju, nes tai įtemptas, preciziškas pasakojimas apie uždarą sprendimų pasaulį, kuriame kiekviena detalė turi kainą. Čia gale, sąžinė ir tikėjimas susiduria taip arti, kad jūs girdėsite tylą, kuris spaudžia labiau už triukšmą. Filmas stiprus savo atmosfera, aktorių tikslumu ir tuo jausmu, kai tiesa tampa pasirinkimu, o ne faktu, ir kai kiekvienas sprendimas palieka pėdsaką. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs klausote šią naktį, nes kai aplink nutyla, jums lengviau išgirsti save. Vieniems tai kelias namo, kitiems naktinė pamaina, dar kitiems laikas susidėlioti sprendimus be triukšmo. Mano širdžiai malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Patarimas jums. Išgerkite stiklinę vandens, trumpai pratemkite pečius ir vieną rūpestį palikite rytojui, kad jūsų naktis būtų ramesnė, o rytas aiškesnis, be skubos. Toliau skamba Alphaville, Jeruzalem.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti, tęsime ramų, bet aišku skambesį. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kas nutiko, kas svarbu rytojui ir ką verta žinoti prieš naują dieną. Jei tik įsijungiai dabar, lik su manimi, netrukus grįšime ir prie naujų kūrinių. O dabar periname prie kito kūrinio. Skamba 10 CC, daina I'm not in love. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas, mes esame jums paruošę glaustą, bet esminę santrauką, kad jūsų naktis būtų informuota, o sprendimai rytoj tvirtesni. Lietuvoje beveik 20 tūkstančių gyventojų liko be elektros. Sutrikimas palietė ir Panevėžį. Tiekimas buvo atkuriamas etapais, o atsakingos tarnybos vertina, kas lėmė gedimą ir kaip sumažinti pasikartojimo riziką. Pasaulyje Kuveitas praneša, kad Iranas į šalį paleido 30 balistinių raketų ir dronų. Regiono saugumo situacija išlieka įtempta, fiksuojami atsakomieji veiksmai ir diplomatiniai signalai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įvardijo Rusijos balistinių raketų gamybos mastą, pabrėždamas, kad grėsmė neslūksta. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!